özünün dötliki əxli qabiliyeti nacarlıqıdan ənsiraydı. Özünü qayta-qayta inkar qılıdı. O adətə ətrapı dikilənin artıqçılıqını özünün kəmciliki bilən siləşdirirdi. Başqıla daim muvaffaqiyyət qalsın dikən, mən daimli məqlub olu dikən mən dəb təşvişlənidi. Durmuşda nurgun kişilə onun oxşaşla bir iş qısal qarğan, təşvişlənişinin əsla hacıdı yox. Çünki muvaffaqiyyətinin kırış biliti inıqla özümüzdən qalıdı.

Atanam ızcıl inak ötüp bir-birini mehmanda görmətlişətdi. Eş qaçan soğuş baxmağan idi. Nurgu vaqtlada külə ızcıl oğuşluq bulub mükətmə etdi. Bıraq ola birer işqi yolu qıpqasa, başqa bir xil ruhi halat bilən muameli qıladdi. Amal tepib onu həl qıladdi. Dadam yağaşçı idi. Bir qetim işkimiz yağaşçılıq zavutada iş qılıvatqanda, mən yağaşçı buluşdan təmini tetib baxmaqçı boldum. Şunun bilen yeşim kiçik, iş uxmaydığa vaqtlarım boğaşqa, dadam bayılı elib kəlgən ən yaxşı yağışını, ətiyazlıq tərək yağışını tok əri bilen kesib, par-par qılıb ettim. Dadam bu türkümdeki yağışlardan bir yürüş ali dərəcilik yağış ayda cəbduqı yasamaqçı boğa idi. Qılgallarımını kögəndin kiyin, o meni tıllımıdı, ya ki əyibləmidi. Meni başlap, işlətkili boladığa yağışlarını tallıqandın kiyin, 13 gücüb yağış kəşyasıdı. Nəticədə, ailəmizdəki həm məylən, moda, həm süpiti yaxşı yağış kəşki yəlidik. Yəni, dəxi uruq tıqqan dost buradərlərimiz gəmə soğuq qılıb, həm məyləni xoş qıldıq. Keyin dadam bana, sən şünç kiçik, həm bu işini düşənməydiğən tursan, iş şu yərgə kəgəndə urup tılıqanın yəni nem paydası, dedi. Bir yaman iş, yaxşı iş qaylandı. Ağırda, dəxi mükəməl ağırlaşdı. Aşıqıl razıməllik tuyğusu hiləmə esimdə durubdu. Atanım əzəldən, mənə hayatdiki çoğun-çoğun qayidlərini sözləb bərməzdən, əksicə daimla öz hərkətə arqılıq tərbiyə bəyirətdi. Yaman işqi yoluqsanız əyibləmən, əmmədən ağırınmən, yaman işini yaxşı işqa aylandırdığan ixtidarınız bolsun. Keyin turmuşda, hər qətim qiyincilik yoluqqınımda, dadam yasıqan aşu cüb-cüb yağış kəşlərini əsləydiğən boldum. Bir qetim mən bir neçə tal qalımımını mehmanxanadakı üstəldə qoyub-qoyubla kütüphanağa kirib gəlsəm, mehmanxanada oynayatqan oğlum qalımımını elib qardak appaq tamğı sızıb körgüsüz qılıb edibdi. Mən çıxanda o özünün xata iş qıb qoyğanlığını bilib, bulunda ün çıxarmay turub aldı. Mən onunğa qarab külüb qoyub, mən bilən bilə tamğa çoğ kitsizsən qandaq dedim. Oğlumun quvalaşqan gözləri tuyuqsuz nurulunub getdi. Səkrəb çabaq çalğınıca, "Maqul, maqul dada" dedi. Şuna bilən, mən yana rəngi oxşumaydıqan qələm tepib, oğlum bilən birlikdə tamğa in dayın səhət kittim birini sızdıq. O günü oğlum bəhmə xoşal boldu. Həm şuna ondan başlayıb, kitinin asıda oynaşıqı amraq bop qaldı. Öygü mehman kəgəndə, o mehmanını yitiləb, berib kitini körüstüb durub, bunu dadam işkimiz sızdıq, deydiğən boldu.

Dadam burun bana netçe 10 yıl ligir ki onun küçük vaqtlarda ailesinin şaraiti bəhlən açarlıqı, daimla qorusqı toymaydı qallıqı, uzunğu sozluğun keçelerini ötküzüşünün tolımı qiyyilliğini etibərgə edi. Bıraq, dadam beymeni çaxçaq qılışını yaxşı gördükən, bir qedim o yağış bilən öydeki tuxum tuğuduğun qeyri mekyanının məqtini tosıp qoyubdikən, elik mekyan tuxumu tuğanmay, tərəpmi qılanmay qeyinlib ölüp gedibdi. Muman bunu bilgendin ki, onu əyiblimək, göçlük tamak yemeginimizge uzak boldi, keşte toxu göçü yeyliyi depdi. Ağırda mumam elikı toxunun göçünü dümləb bir qazan şorpı qıbdi. Şorpını içib öydikilənin həmmisi xoşal bobdi. Babam alamdan ötüşsə ilgiri nəvri sanlımının usulunu körgüsü geldi. Şunun bilen tağam kızını mektəbdən doktorxanığı elib kelib, babamın aldıda bir usul oynatdı. Babam nəfəsindən qiliş aldıda, özümünü tolumu tələlik eskılımən, sizler pərzantlarım əmrəx boldunla, yana deyin nəvri kızımının usul oynığını gördüm. Dünya mağa bək köngül bölüdükən, dedi. Köp iladın kiyin mən pat-patla tələyik enimu xuddi minin ailəmdikilədək bu mumamdın atanamğa, atanamdın mağa qağandak ersiyat qağalıqını eskıldığım bop qaldım. Bıraq, bu dünyada nədimu tələyik enib olsun, o öz əmniyeti bilən tərbiyə beriş, keyinki əvlatlarda ümit var, pozisiya, yaman işini yaxşı işqa aylandırdıqan ixtidar yetildirişdən başqa nərsə emas. İqtisad ilmidə çökkən tənarixdə aydığan bir atalğı bar. O, ötmüşdə bəlgilənən tədbir kəltürüb çıxarğan, hazır yoki kəlgüsüdəki hər qandaq tədbir arqılıq özgərtkili bolmaydığan tənarixni körüstüdü. Muvaffaqiyyət qazanğan sodigar hərgizmi çökkən tənarixqa eslivamasdan, bəlkə amal qılıb hazırki müşkül əhvalını oŋşaydı. Biz kişilerge muamili qığan ve iş becergenimizde nemiş qıbındaq bomusun? Allı burun kip çıqan ziyandın saxlanğılı bomuğanda həmmidin ağırınıp özgünümü, özünümü bir aram kılış kerek mi? Həmmişinin yaxşı yaki yaman tarifi boludu. Şundaqken bu dünyaya nemişqa başqı noxtadın muamili qıp baxmayımız? Oxşaş bir işqa, oxşumuğa noxtadın muamili qılsanız, bəxt geni sizge bir ömür həmrah boludu.

Ali mektəbni yeyinib ütküzgən vaqtlarımda şirkətnin yıqın ətrapıdın başqılar bilən birləşib öy icarıqa alğan bulub, yenimdiki öydü turduğan açaş məndə çoğunqır təsir qaldırğa idi. Çünki mən əzəldən onunğu oxşaş beğəm qızını körp axmağa idim. Ayn çağda o 40 yaşıqı kiraydab qağa idi. Terisini yaxşı pərviş qığan boytaq. Bir yıl ilgiri 10 yıl xizmət qığan Yaponiyadan qaytıp gəgə idi. O bizdək 23 yaşlı qızlağı oxşaşla birləşib öy icarı elib olduratdı. Hər gün ətigən çıxıb getib xizmət izləyətdi. Yüzdıranı imtihanı qatnaşatdı. O yana bir tərcümə kursuqı qatnaşdı. Gərcə turduğunu icarı üy bolsumu, amma o tolumu çıraylıq bezi vağa idi. Yip yeni yalğız kişilik kırıslı, üstəl seti vağa idi. Texi, onun karvat boyumlarının markısı mı danlıq idi. İştən düşkəndən kiyin o yügür aytdi, kitap oqu idi. Həbdə axırda ancı mınca aşxanıqı kırvilib, esil tamlanı tayarlaydı. O küllerini tolumu nəbiz, asadı ötküzətdi. Yengil təklik mi qınmaydı? Öp qısım çoğun yaşlıq boyta qızlağı oxşaş təşvişlənib mi gətməydi? Bir qetim paranglaşış cəriyanı da onundan vətəngi nemiş qayıtıp gəgəlikini sorudum. O aynı çağda dövlət içindeki bir yigitini yaxdırıp qağalıqdın, xizmetidin istepa beri vetip qayıtıp gəgəlikini eytdi. Bıraq işgəylən bir məzgil arlaşqandın kiyin, onun özgü masken meydağalıqını bayqap ayırılıp gətkən, andın Guangzhou'dun öz yalğız Beycan'ı gəgə edi.

0: Yeni devirdeki her bir işler stratejik fangcenini zillaştırıp partiyanın yeni devirdeki armiyanı kudret taptırış nişanını zıt çördep armiyanı siyasi cehetten kuruş, armiyanı ıslahat, pen teknika, ıhtisaslıklar arkalık kudret taptırış, armiyanı kanun boyunca idare kılışını omumizlik algı sürüp, dikkatini baştan ahire uruşka hazırlık görüş, uruş kılışka merkezleştirip, devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanivilaştırış kuruluşuna sıcılı küçeytip, mukimlikni kogdaş, çegranı muhafızat kılış, mukaddes burçini sadıklık bilen ada kılıp, Çegranı qoğdaş, çegra müdafiyesini müstehkemleş, terörlükü karıştırış, mukimlikni qoğdaş. Ciddi işlerde kutkuzuş, yardım veriş, amığı mülazimet kılış katarlı hizmetlerde sepnin aldırı menip, eğri vazifini kaysarlık bilen zimmesine elip, Şincan'ın cemiyet mukimliki ve ebedi emirlikini ilgiri sürüşke muhim tökp koştu. Çen Şaucan bunların tekitildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, şundaqla armiya kurulğanlıqının 100 yıllıqı köreş nişanını əmelge aşırışta ötkelgi ucum kılış jeğini yaxşı kılıdığan açqışlıq yıl. Şenjan'da turuşluk kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkır ızcılaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şenjan'ı idare kılış tedbirini toluq, dəl cayda, omumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdes engini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıt çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çıntırıp, armiyanı siyasi cehetten kuruşunu omumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bolgan mutlak rehberliği de kılçı tavrenmeyi çıntırıp, Erbi komitet reisi mesul buluş tüzümünü ızcıllaştırıp, mutlak sadık buluşta ülgü buluşunu, Əskərlərini məşqləndiriş, oruşqa hazırlıq görüşünü küçəytib, oruşqa hazırlıq görüş, oruş qilishni ən mühim vəzifə edib bilib, hərbi məşqnin əməli cəngi oxşaş buluş səviyyəsini küçəb östürüb, dövlətni qoğdaşqa yeni tökb qoşşini. Bütün küçü bilən muqimliqni qoğdab, çegranı muhafizət qilib, muqimliqni baş orunqa qoyışdı çıngdırıb, partiya, hükümət, Armiya, saxçı, bintuan, xalq maslaşıp tən hərəkətlənish mexanizmini əməliyyələşdirib, Şincanını muqim qilish, əmin tapquzışda eğir vəzifini zimməsigə elişini, şərəflik ənənini əvcaldırıb, Şincan xizməti omumiyyətigə təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, millətlər ittifaqlıqı, yezi kəndlərini gülləndiriş, namıratlarını yöləş, qiyinçilik barlarığı yardan veriş, Ciddi işlerge taqabıl duruş, xatardın kutquzuş qatarlı xizmetlerge paal qatnışıp, yerliknin tərəqiyatıgı mülazimet kılışta netice yaratıp, sosialistik zamani vilaşqan Şincan kuruşqa küş qoşşini ümit qilimen. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bintuan, Dövlət müdafiyesi ve armiyanı zamani vilaştırış kuruluşunu davamlı kollab, nabik siyasetlerini dəl əməliyleştirip, Çin qalib, Çin hesiyat bilen ofisir əskerlerini gəmdən xalas kılıp, armiya bilen hükümet, armiya bilen xalıqının uyultaştık müstehkem ittifaklıqını üzliksiz puxtılab ve ravajlandırıp, xalıqını armiyanı söyüşünün dəvir yeni sahibisini birlikte pütüb çıxıdı. Zhang Yingchun, Wang Gang, Muqiyat Jarmuqammet paliyet katnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30-ci yığını tünögün yepildi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Daimi komite tərkibliklərdən 50 adam yığınğa katnaşdı. Bu, qanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yığında Abdonom rayonunun şehir pazarlarını par bilen təminləş nizami, Abdonom rayonunun yuqarı sürətlik taşıyol nizami, Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Abdonom rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 yerlik nizamni tüzütüş toğrısıdaki qararı. Abdonom rayonunun təbiiylikki qoğdalıdığan rayonni başqırış nizami qatarlıq 2 yerlik nizamni bekar qılış toğrısıdaki qararı. Qarmay şəhrinin iştbeqişini başqırış nizami, Sancı Xuyzo Abdonom Oblastının Buğdi Köli Danlıq Mənzırı rayonini qoğdaş başqırış nizami, Bayınğulun Monğul Abdonom Oblastının Bayınbulaq Qoyini qoğdaş və tərəqqi qıldırış nizamini təsdiqləş doğrusudaki qarari avazğa qoyulub maqullandı.

Ürümçi şəhri, Sancı Xuzo Abdonum Oblasti, Bayınqlun Monqol Abdonum Oblasti təsdiqləşqə sunğan münasibətlik yerlik nizamlarını biqar qılış doğrusudiki qarar təsdiqləndi. Abdonum rayonluq xəlq qurul

0: Qurultayğa münasibətlik məsələlər toğrusudakı qararı, həm də Oral şəhərlik, Tiemingwen şəhərlik xalq qurultayı və 4-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər səlahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik səlahiyyəti toğrusudakı dokladı, həm də kadrlarını təyinləş, qaldırış işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yığında Avtonom rayonun yeniden təyinlənən dövlət xidmətçilərinə təyinnamə tarqıtıldı. Həm əsasi qanun qəsimi veriş mərasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 çox strategiyəlik orun bekitməsini közləb, toğra siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, növətdiki iqtisad vəziyyətini eniq tonub, tərəqqiyyat işənci və iradısını çıngıdıb, xəlq qurultiyinin funksiyəlik rolunu toluq cari qıldırıb, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatı güc qoşub, yıllıq nişan vəzifini uğurlaş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa güç qoşuş gerek. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qıdırxan, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Songya Jun yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq muavin rəisi Zhu Lifan, Avtonom rayonluq yuqarı xalq sot məhkəmsinin başlığı Dilşat Sayim, Avtonom rayonluq xalq təptiş məhkəmsinin baş təptişi Gao Jiming, Avtonom rayonluq reviziya komitetindəki məsul yoldaş qatarlıqlar yığınğa sırtdan qatnaşdı. Yığından keyin yeni vəziyyətdə xalq qurultayının qamçot, nəqçotni təkşürüş, nazarət qilish və hökumət qarzını başquruş, nazarət qilish xizmətini yəni mu yaxşı işləş temizada məxsus leksiya sözləndi. 7-ci ayın 28-ci günü düşdən keyin Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 82-ci qetimlik müdirlər yığınında daimi komitet yığınının türlü qaralmalarını qarab çıxış əhvali dokladı anlab ötülüb, daimi komitet umumi yığınında avazğa qoyuşqa tapşırış qarar qılındı.
1: Әмді яңа идея арқылы яңа мұсатығы етекшілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңыз беріміз. Станциямыз қауіри. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің яқында чаумилар ішлері қызметі тоғырсыды бәрген мұхим ел еріқи Автоном райондегі чаумиларға алақыдар тармақлар вә чаумилар сахасырекі затлар арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік баш шуыжи Ши Цзиньпиннің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдекі мұхим баяларыны әстайдыл өгініп, партия мәркізі комитетінің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдекі тәдбір орылаштырмаларыны ызчылаштырыш, әмәлейләштірішіні кәм көтсіз, яқшы тұтып, чаумилар үшін мұлазымет қылышқы дайыр түрлік тәдбірлеріні үзліксіз чонқырлаштырып, чаумилар ішлері байлықы әвзәлікіні толық жари қылдырып, еңі дәвірдікі чаумилар ішлері қызметінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға әқиқи түрткі болдығалықыны білдірді. Баш шуыжи Ши Цзиньпин еңі дәвір жонғочы социализм идеясыны етекші қылып, партияның чаумилар ішлері сиясыдыны омымызлік ызчылаштырыш керек деп тәкілді. Bu, mühim yol yoruq, yeni dəvirdiki çavmiyyilər işləri xizmətini yaxşı işləşini töp qollanma bilən təmillidi. Alğı ilgirləş yönülüşini eniq körüstüb bərdi. Avtonom rayonluq çavmiyyilər birləşməsi partiya qrupsının şujisi, rəis Yuan Yurong mündaq dedi. Baş şujinin mühim yol yoruqını əməli hərkətimiz arqılıq ızcılaşdırmız, əməliləşdirmiz. Qeyrindaşlıq mehrigi tolğan Jonghua, Jonggodi yıldızını izdash tapiri qatarlıq marka vasitalardan yaxşı paydalanıp, memleket sırtıriki Chaumin qeyrindaşlarını dövlət muhabbetini çoŋqur yıldız tartquzuş. Millətlər ittifaqlığı, Chegara rayonunun muqimliği və vatanın birlikini anlıq qoğdaşqı yetekleymiz. Memleket sırtıriki Chaumin qeyrindaşlarının Jonggo chat el alaqısını tutaştırış. Алақсы кәң болыш әвзәлікіні текімі яқшы жари қылдырып, чаумин содигерлер, чауминлар сахасырекі мұтақасыларыны ұдыллаштырыш сүпсіні дайымлық құрып, чауминлар сахасырекі байлықны Шинжаңның өзгіч кәсіпләріге, сыртқы әжбітіп әмкарлышқы етекләп, чаумин қейріндашларының оқуқ мәнпәтіні чин қалып, чин есият білән қоғдап, чауминлардың қалби, чауминларының әқіл парасты вә күшіні мүзәсәмләп, еңі дәвірдегі Чегара район чауминлар ішлері қызметінің еңі

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğalar sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıp yaşanğalarını keyfiyat qamati bilen təminləşini oylap qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Çüştün birin saat 9:20-da Suju, Wujang, Jiangling salametlikini əsli keltürüş kütüniş mərkizinin 3-ci qavetidiki paliyyat üyidə yaşanğalar psixiki dərsi dəl vaxtıda başlandı. Dərs sözləydiğin oqutqıcı Jiang Wenwen 20 yaşdan aşqan bulup, Qızıl jiletki kiygen, çeçini boğu alğan bulup, yaşlıq bahari urgup duratdi. O, təşvişinliş keyfiyatırın başlap, yaşanğallardaki təşvişinliş kesili və dəm ilişqa pensiyaya çıkış yığındı kesellik alamətini sözləp verdi. Tövəndə oldurgan yaşanğalla arq-arqıdın beşini lanışıddi. Yana yaşanğalla təşəbbüskarlıq bila orundan turup, özünün hikayesini sözləp verdi. Özara təsir körsətiş halqısı da Jiang Wenwen yaşanğanlarını başlap, üç baxçını ayınlayış, turaqlıq ibarilərini ulaş, qatarlıq oyunlarını oynadı. Paliyyat üyüdə külk sadaları yanırdı. Adətdə bu yerdeki yaşanğanla Jiang Wenwenni Xiaojiang dəb çakırattı. Başqa psixiki oqutqıçılırğı oxşumaydığını şu ki, Jiang Wenwen yaşanğanla bilən billi tamaq yap, billi turudu. Jiang Wenwen qatlamı qatlam tallaş arqılıq pidayi bulup, Wujang, Jiangling, salametlikini əsli keltürüş mərkizdiki yaşanğallarını köp xil şəkildiki yaşanğallar üçün mülazimət bilən təminləvadudu. Şunun bilən bir vaqtda peda ilə mülazimət vaxtını coğlaş arqılıq o yataq salayitigi erişələydi və öy icarisini toğırlap çıxır vitələydi. Adətdə Jiang Wenwen köp qısım vaxtını Wujang, Jiangling salametlikini əsli keltürüş mərkizdə ötküsüdü. Yaşla qanda qılıp yaşanğallarını keyfiyat qamati bilan ta'minlashni o'ylab qoldi. Yaşlarning yaşanğallar sanatoriyasiga ko'chib kirganligi to'g'risidagi qisqa filmni ko'rib, Lovey bu vaqtda o'ylanib qoldi. 25 yoshga kirgan Lovey Anhui o'lkasining Shuancheng shahridan bo'lib, Suzhouda to'r tashviqoti xizmati bilan shug'ullandi. Ayni chaqda uning uy ijara olish to'xtamining muddati to'shay deb qolgan bo'lib, yangi uy izlayotdi. Өй ижарысы бәк әрзан болыш, Ловиға оқшаш оқыш пүттіргенеге ұзақ болмаған али мәктәп оқуғычылар үшін әтқанда педайла мұлазымыты вақтыдың пайдылынып, өй ижарысыны тоғырлап чықыр ветішінің жәліп қылыш күчі әқиқатан зор. Сұрудеке бір шіркет елан қылған яш пи-

İdailərini qəbul qilish xəbərini görəndən kən, Lowey yaxın ətrafdakı yaşanğanlar sanatoriyasını izləb, Şişən Yiyang yaşanğanlar yataq binasının orluğu ən yaxın işkənliyini bayqab, vaqtını çıng tutub tizim qaldırdı. Yaşanğanlar sanatoriyasının Lowey işləyidğan şirkət bilən bolğan orluğu təxminən 4 kilometr bulub, toksiklet bilən 15 minutla yetib barğılı bulatdı. Orluğu muvaffaq. O, adətdə köp isminə qoşub işləməydi. Ayda 15 saat pidayla mülazimət qılıdı. Ən mühimi, hər aylıq öy icarisi 300 yuan bolub, naiti muvaffaq. Lowey köçüb girib, bir aydın köprək vaqtdan kiyin, xeli yaxşı es qıldı. O, hər qetim, yaşanqalla yatqıqı kirib çıqqanda, tonuş bolmağan yaşanqallar mı, onun bilən qızğın salamlaşıb, onu xoş qılıb etdi. Yaşanqalla yatqının amallıq saxlaş tədbiri naid qatıq bulub, onun ilgirki yalğız duruşdan qorxuş hissiyatı azaytıldı. O, mındaq dedi. İlgiri yüz duranı imtihan vaxtıda öydikilə mini əskər tüp duraddı. Daim aldınıb qilişimdən ənsir etdi. Köçüb kirgəndən kiyin ula xatır cəm boldı. Bəzdə Lowey dostları bilən paranlaşqanda qarşı tərəb həvəslənib, siz müddətin burun pensiya turmuş ötküzdünüz mu? Deyddi. Yaşlarının Yaşanğanlar sanatoriyası da turuşu təsmi. Bu pidayla türünü qurğan alaqıdar şirkətdiki bir eylən mundaqdırı. Bu türünü qanat yaydırışdiki qiyin noxtalarının biri pidayılarını tallaş. Bir tərəbdən, muşunun qoxşas türlərdə yoşuran xəvb var. Yəni bir tərəbdən, pidayılarda yaşanğanlarga həmrah bulduğan çin köngülünün bari yoxluqi, bununğa qısqı vaqtlıq yüz duran imtihan yaki sınaq alqısın ötüp, toğru bağlaş ilip beriş naitidəs. Bunun üçün qatıq tallaş jarayanı təsis qılındı. Məsələn, naçar adeti bolmaslıq, muqim xizmət yaki öyrəniş ornu buluş, şu jayda öyü bolmaslıq, yaşanğanlar üçün mülazimət qilish mehir muhabbeti və məsuliyyətçiliği buluş qatarlıq asasi tələblər. Yana xizmət ornu isbati, xarakter siniqi qatarlıq köp ölçəmlik şərtlərini öz içigə alıdı. Şunun bilen bir vaqtta köçüp giriş salayitigi erişken pidayılarga karıta, her kaysi kütünüş aparatları ularının pidayla mulazımıtının vaqti ve razı buluş derecesini bahalaydı. O da 3 ay layaqatsız bolğanlarının salayiti bikar kılındı. Bu tür boyunca yaş pidayılarını kubul kılış planı elan kılıngandın kiyin, bu şirket 50 neçi parça kısık tercümanını tapşırı bilip, ahırda Lowey, Can Vin Vin'ni özçük algan Tuncu Türküm'deki cemi 8 pidayını tallap çıxdı. Lowey'nin demelişi naid kanuniyetlik boldi. Xizmet günü akşamı o adette saat 5.20'de işten çüşüdü. Yaşanğalla yatıqı qaytıp, keşik tamak yap bolğandan kiyin saat 6.20'den burun paliyet uyuk berip, yaşanğallarga hemrah bulup usul oynaydı. Dostluq usulü təxminən 1 saat davamlışıdı. Lowey'nin həmrah bulub usul oynağanı vaxtı pida ilə mülazimiti vaxtıqı kürgüzülüdü. Şokini keçdə, Lowey bilən usul həmrayı şatağa naidi yaxşı maslaşıb, nurğun yaxşı bahağı erişdi. Lowey Şişən Yiyan yaşanğalla yatqığı köçüb kirgənin kiyin, tuncu qetimliq pida ilə mülazimiti şatağısıqa həmrah bulub usul oynaş buldu. Bu, onun tuncu qetim usul oynışı bolğaşqa sal xecillik es qaldı. Usul qadimi daim qalay mı qalışıp getdi. Billi usul oynaş qetim sani köpəygən seri, şikayelanın maslışı barğan seri yaxşılandı. Bugünkü kündə Lowey şatağının muqim usul həmrayı qaylandı. Norğun usul oynaydıgan yaşanğalla Lowey'ni maqtadı. Lowey kəlgənin kiyin usul öydiki Norğun körgəzmi buyumla dirətlik tızıldı. Əlbəttə bəzdə zidiyyət yüz berişdən saxlanğılı bolmaydı. Lowey'nin ilgirki bir yataqtışı bulup, vaqtlıq turduğan xizmetçi idi. İki tan yaşdikilə daim ortaq deyimidi paranlaşatdi. Bir qetim şikayelən billi naqşı etkili çıxıp, qaytıp gelgende yerim keç saat 12 bolğan bolsumu, lekin ayacını basalmay, avazi sel yuqırı bolup ketip, yandiki öydiki buayını çöçtüb etdi. Buayının uyqısı əsildili naçar bolğaşqa bir keçe yaxşı uxlayalmabdı. Biz bunundan bək xicil bolduq. Məxsus meyve çevi setivilip bu aydın keçürüm sorduk. Şunundan kiyin yataqta avaz çıxarğanda diqqat kıldıgan bolduk, dedi Lowey. Bəxt ki yarışa bu ay sürüştü kılışını oylamadı. Vəqamik genayip getmedi. Lekin Lowey'nin bağlaş talonuğa yanılı xatırlandı. Bunundan ilgiri Hangzhou, Shaqing rayonu, Changqing köçüsü, Müşününge oxşas yaşanğalla bilen yaşlarının özara ijtimai alaqı kılış türünü sınap baqqanıdı. Mahallada özünün

turalğısı bar tənha yaşanğanla Xangzhou-ğa əmdili kilib öy icarə ilişqa ehtiyaclıq yaşlarını turalğı bilən təminləş, yaşla yaşanğanlarını addi turmuş yardımı və keçidə haldın xəbər iliş bilən

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Qısqa videodan öyrəngən bilim asan unutulurdu. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Hazır tor kişilər turmuşunun hər qaysı tərəflərə sinib kirib hər xil qolaylıqları elib gəliş bilən bilə kişilərin bilişigimi təsir göstərməkdə. 2024-cü ili Oxford təşəssüsi nəşriyyatı Meni çirişni yıllıq sözlü qılıb bahaladı. O asaslığı ictimai alaq taratqolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parçpurat uçurlar bilən uçuruşu səbəbindən kelib çıxan beliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılıq qıldığan söz ibarilə öz qaramıdını görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun beliş bədliqi boğan həqiqi əndisini əksətdürdü.

Bunun içinde kısa videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cüngoda kısa video abonçılarının külümü 1 milyardın eşip getdi. Kısa video könlü çıxı işletilibli kalmay, onun oqtuş ve ögünüş iqtidarımı könsürü hürmetki sazavar bulmaqda. Ama mesele şu ki, kısa video arqılıq ögengende önümü yaxşı bulamdı. Yakında Yunan Sifendaşıyosunun bir türlük əmeli tətqiqatı da hareket ve meni katılmadan inkar cevap verildi. Tədqiqatladım bayqılışca, qısqı videoğa tayınıp ögengende əs tutuş aciz bulubla kalmay, yana tez unutulup ketedikən. Ən axırda norğun vaxt sərib qılıb, qarmaqa toxtumay ögengende körünsümü, əməliyyat pəqat özünü ögünü aldım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkinkən. Bu tədqiqatqa nəç yüzdaşı oquqı tısqatnaşqan bulub, ula ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqtari qattıq maslaşdırılğan video materialını körgən. Bunun içində bir qrupa vaxtı 10 minutluq mükəmməl uzun videonu, yəni bir qrupa bolsa nurğun müstəqil qısqı böləklərini ulaş arqılı qasıl boğan qısqı video toplamını körgən. Umumi vaxtı oxşaşla 10 minut içində kontrol qılınğan. Konkret qılıb etqanda, tədqiqatçılar video kördüğən iki xil mənzirini təqlid qılğan. Biri, qatnaşqıçılar videonu körüşdün burun işqandaq əskərtiş bəymigən. Uladın, videodaki məzmunlarını esti tutuvilişini tələb qılmağan. Bu arqalı qısqı videonun asalı köylü bulduğun köngülüçüş mənzirsini təqlid qılgan. Nəticədə bayqılışca, bu xil körünüşdə uzun video köylüçülərinin əsli tutuş toğırlıq nisbiti təxminən 53%, qısqı video köylüçülərinin bolsa aran 41% boğan. Yəni bir xili, körüşdün burun qatnaş qıçılağa videodaki məzmunlarını tirişib əsli tutuşunu eydib, onun dinkin sınaq eyb bağın. Bunun dinkin məqsəd qısqı videodaki ögünüş mənzirsini təqlid qılış boğan. Nəticədə bayqılışca, gerçi körüşdün burun əskərtiş arqılıq, kişilərinin əsli tutuş toğırlıq nisbiti örülgən bu sumu, ləkin oxşaş bulmağan uzunluqdaki videonu körgəndə əsli tutuş pərqi yenimi çoğuyub gətkən. Uzun video qrupusunun toğırlıq nisbiti 66%, qısqı video qrupusunun bolsa aran 44% yetkən. Mundaq çıxılıb etqanda, oxşaş məzmun, oxşaş vaqıt pəqət parça-parça bulub gətkəşkə, Əsli tutalaydıqan nərsələrinin 5-dən 1 qısmıdın, 3-dən 1 qısmı qıcı boğan qısmı azlab getirikən. Kişilərinin qancılık əsli tutalaydıqanlıqını yenimi ilgirilgən aldı dəkçürüş üçün, tədqiqatda yenə təcrübə axırlaşqandın kiyinki ikinci günü ızqoğlab ölçəş ipbağın. Nəticə pərqı münaydı roşan bulub, kişilərinin tırışıb əsli saxlışını əskərtgən əkvalası da, qısqı video qrupısının unutuluş nəsbiti 46%, uzun video qrupısının bolsa aran 20% yetkən. Bu qısqı video şəkildəki parçıprat ögünüşünün adamının ista az turuplu qanmasından yenə tez unutulub ketidiqalıqıdın deyirək berudu. Bu hərkət qatılmadiki nəticələr şunu düşəndirudu ki, qısqı video arqalıq ögəngəndə əsli saxlaş önümü ancaq yaxşı bulmaydı. Bu hadisələrin kəynədə çoğ minginin işki qısmıda zadi nemiş yüzbəgəlikini iniqlaş üçün tədqiqatçılar funksiyelik magnetlik rezonansı arqılıq təsvir hasıl qılışdan faydalanıb, oxşaş bulmağan kişilər topunun çoğ minginin əsləb təpəkkür qılğandiki hərəkət alaydılıkını xatırlayan və seliştirgan. Seliştirib ölçəşdən bayqılışca, uzun video qrupısıqı seliştirganda, qısqı video qrupısıdiki kişilər uçurlarını əsləgəndə, çoğ minginin sol tərpədiki ekransıman yadro, Quyruqsman yadro və çeki otturu bödürüsünün ibarət 3 rayonunun qozğılış dərəcisi körünəlik tövəldigən. Ekransman yadro çoğu minginin komandallıq qılış maslaşdırış mərkəzi dəb tariplindu. O, oxşaş bulmağan mingi rayondaki uçurlarını birləşdirib, tutaş mənzirini bərpa qılışqı məsul boludu. Onun canlıqlıqı acizlab, qısqı video qrupısının əsligəndə parçıprat uçur parçalarını bir parça mükəmməl psixikalıq körünüşkə aylandır almaydıqalıqını bildirdi. Quyruqsman yadro bolsa, insanlar bilişini kontrol qıldığan aşkışlıq rayon bulub, onun nisbi sükut qilişi yoqurdun tüvəngeci boğan tənşəş tizgirləş iqtidarının acizlaşqalıqını əks etdirdi. Çikə otturu büdürsi simantikilik bir tərəf qilişinin yadroluq rayonu bulub, onun canlıqlıqı parç-pırat uçurlarının çoğunqır pişiqlap işlənməgəlikini düşəndirib yerudu. Texımı muimi, ekransman yadro bilən quyruqsman yadro otturusudiki özara bağlanış, qısqı video qrupısı körünəlik acizlaydı. Bu işki rayon otursadiki sözləşişinin ravan bulmasıqı, uçurunu biriktiriş bilən belişli kontrol qılıçdan ibarət bu işki çoğun sistemi otursadiki maslaşıştı bu məsli körülgəlikini düşəndirib beyirədi. Xoddi, bir aparatiki komandalı qılışqı məsul tarmaq bilən, icra qılışqı məsul tarmaq otursadiki alaqının ravan bulmasıqı oxşaş, buyruqni vaxtıda yetküzgili və icra qılgılı bulmaydı.
Onun üstüge kısqı videonu kördüğün çoğu mena əsligende teximon sükut kılgandım başqa, körüş yariyandaki hərkət alaydalıkımı oxşumaydı. Ən yeni tətqiqatda, tətqiqatçıla ixtidarlıq magnetlik rezonansta təsiri asıl qilish arqılıq, qismen qatnaşqıçılanın video yariyandaki çoğu menasının özgürüşünü körgən, həm də çoğu menanın mas qadamlikini analiz qılgın. Mas qadamliki qancı yuqır bolsa, adatta kişilerin çoğu menisinin məlum qıl qıdıqlaşqı boğan pişiqlap işleşinin şünçü birdək, şünçü çoğunqır boludğalıqı dəlillengen. Təsir köçürüş nəticisindən məlum buluşcə, uzun videonu körgəndə çoğu menisinin çoxqısıdiki kiçik yupurmaq, şina aldı yupurmaq və gəzgi otur büdürsi qatarlıq rayonlarının mas qadamliki qısqı videonu körgəndikidin körnəlik yuqır buldikən. Bula dəl adamının boşluqdiki diqqəti, körünüş xatirisi və bilişini kontrol qilishni bir tərəf qilishqa məsul rayon. Yəni, çoğunqur ögünüş və uzaq müddətlik əsli saxlaşda tayındıqan yadroluq çoğun mini rayonudur. Bununla nisbətdən, kişilər qısqı videonu görgəndə mas qadamlik yoxurlaydıqan rayonla çeki bölüki və pişanı bölüki rayonuqa mərkəzləşkən bulub, bu rayonla köpüncə iştidai pasib diqqət etibarını tutuş bilən münasibətlik. Başqa çıxılıb etqanda uzun video tamaşıbılarının çoğminisini oxşaş çastotılıq rezonans bilən bir xil çoğunqır pişiqləb işləş alı təgə kırgüzüdü. Qısqı video çoğminini öz aldığı iş qılıb, taşqı qıdıqlaşqı boğan tiz qatlamlıq inkasta tox tutup qoydu. Deqat qılışqı tigişlikke şoki, bu bir qanşturlik tətqiqat qısqı videonun marib qımetini pütülləy inkar qınmaydı. Köngül qoyub layilengen oqtuş körünüşü də, bilim məzmonunu biliş qanuniyyətigə uyğun kildiğən qısqı bölökke parçılab, təşəbbüskarlıq bilən əsləş qatarlıq taktikilağı birləşdürgəndə, ögünüşke həqiqətən yardımı buludu. Lekin məsələ şu ki, icdimai alaqı taratqosunun pasif istimal, tez almaşdırış, bir bütün planlaş kəmçil boğan qısqı video əndisi astıda, səzgü əzalanı qıdıqlaydıqan məzmunla, Körgücülərinin diqqətini çıxın tutalıqan bosumu, ləkən çoğunqır pişiqləb işləş və uzaq müddətlik əsli saxlaşını qurban qılış bədəligə kəlgən. Çoğunqır seleştirsaq şunu bayqaymız ki, qısqı videonun ögünüş ixtidarı bilən, onun tüvən qatlam layihə logikisi otursa da tüp xarakterlik toqunuş mövcud. Qısqı video süpsinin asasi soda əndisi, abontlarının diqqəti və işiltiş vaxtını talış işdən ibarət. Şuna o çoxum, tez ritimlik montaj, Hissiyatçan muzika səpləş, təşvişlik məzmun qurulması qatarlıq, səzgü əzala arqılıq, qıdıxılınış bilən özlüksüz təminləşi gərək. Bu layihələ Çoğminin mükafatla sistemisini qozğutub, adəmini toxtalmaz qıb qoydu. Həqiqi ögünüş, bulubmu uzaq müddətlik əsli saxlaşını şəkilləndirdiğən çoğqır ögünüş üçün, çoxum, muvafiq biliş tırışçalıqı məbləq silib, sicil diqqətini saxlab, fıçırla arısıdaki biriktürüb pişiqləşini davamlaşdırış gərək. Qısqı videonun vaxtıda qanaatləndiriş mexanizmi bilən, ögünüşdən keçikib cavab qaytırışı maiyyətdə bir-birini çətki qaqıdı. Texim o işar buluş qarz edigini şu ki, Nurgun kişilə, Nurgun qısqı videonu görgəndin ki, mən ögünü aldım deyən saxtı qanaat duyğus payda boludu. Özünü əmidi kamalatki yetkəndək, yuqurda astronomiya, tövəndə coğrafiyyəni bilidigandək es qılıdı. Lekin bu bilimlərini əqiqi türdə yötkəb işilçik toğır kəgəndə, andın kallısının qubqırqış gəlikini es qılıdı. Qısqı video arqılıq ögünüş bizni bilim igiligendek tuyğuğu keltürüp qoydu. Əmliyyətə pəqat ula bilən bir qitimli körüşkən bulumiz qalas. Meni ilmidin kəlgən ən yeni dəlil ispatla, meni çiriş digən bu sözni yeni izahat bilən təminlidi. Şunaqla bizgə, şuna əskertidu ki, kiyinki qitim ixtiyarsız ekranını seyirganda, çoğ meninin sərb qılvatqını pəqat vaqtlı mu digənni oylab yıqışımızga ərziydu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədəmki Cüngoğu nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şiringül Toxtin. Məsul muhariri Polat Amandori, Ənvar Erkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyək qıtınla, stansımızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasiyatçılı qılğandı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini enchike puxtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib, farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ydik. Dövlətimizin iqtisadi tərəqqiyat və yuqumun aldın eliş tüzgülləşdə dünya boyca aldınqı oranı saxlışı, dövlətimizin yuqumun aldın eliş tüzgülləşdiki puxta əməli küçü və qudrətlik iqtidarın toluq

Əks etküzdi. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün roşən əvzəlikini toluq namayan qıldı. Çıngtırışının özü qəlbə. Cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə növətdə dövlət işçi sırtıdiki yuqumunun aldını iliş tizgilləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçalıqını çonqurtunub, yanımız həpərvərlik kilib, İdiyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qəddi boşaşmay, yuqumunun aldını iliş xizmətlərini inçikə puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıngıtırıb, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdü çıngıtırıb, yuqumunun kini iş, yamıraş yüzün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi Dəlcayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumunun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vasina, tez təksürüş reaktipi və doğrini tədqiq qılıb işləş qatarlıq pən texnika ötkəlirgi hocum qilişini küçəyitib, aldın iliş tizgilləş xizmətini texımı qaratmılıq iqi qiliş gərək. Strategiyəlik iradını saxlab, muqumluq asasıdı ilgirləşdi çıngdırıb, Yuqumunun aldını iliş tizgilləş bilən xtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş obdan pilallab, texımı ünümlük tədbir qolunib, tırışıb, ən az bədəl arqılıq, ən çon aldını iliş tizgilləş ünümünü qolığı kəltürüb, yuqumunun xtisadi, icdimai tərəqiyyatı körsüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gerək.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komiteti 5. umumi yığındı bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14. 5 yıllıq yerik planı və 2035. yılı qıcı bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifə haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

تایلپ آرگینالدا بعض مویم کوزکاراش و بایالا اترو قویلدی. بو یرده اونون ایچیدیکی بر قانچی نقطنی قسقچ ازاحلاب اوتومن. برینچی یوقور سپتلیک تراقیاتقی تورتکی بولوشنی باش تیمی قیلیش توغرسیدا. تایلپ آرگینالدا 14-نچی 5 یل مزگیلیدیکی اقتصادی اجتماعی تراقیاتدا یوقور سپتلیک تراقیاتقی تورتکی بولوشنی باش تیمی قیلیش کیرک دب اترو قویلدی. Bu, dövlətimizin tərəqiyyat basqıçı, tərəqiyyat muhiti, tərəqiyyat şəraitinin özgürüşüqə asasən çıxırılğan ilmi hüküm. Dövlətimiz, yanıla sosializmin dəsləbki basqıçı turuvatıdı, həm uzaqca muşu basqıçı turudu. Dövlətimiz yanıla dünyadiki ən çoğun tərəqi qılvatqan dövlət. Tərəqiyyat yanıla partiyimizin hakimiyyət yürgüzüb, Dövlətini gülləndürüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Şunu təkidləş zörür ki, yeni dəvr, yeni basqışdiki tərəqiyyatda yeni tərəqiyyat ideyasını ızcıllaşdırış şərt. O, yuqır süpətlik tərəqiyyat boluşu şərt. Hazır cəmiyyətimizdiki asasi zidiyyət, xalqının kündün-küngi iş bervatqan güzəl durmuş ihtiyacı bilən tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq otursudiki zidiyyət gözgərdi. Tərəqiyyat davamıdiki zidiyyət və məsələlə tərəqiyyat sübütü də mərkəzlik ifadələni vatıdı. Bu hal bizdən tərəqiyyat sübütü məsələsini cəzmən texımı gəvdilik oran qoyub, tərəqiyyat

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Journal'da təklifdən işləp kilovatqınımğa 5 yıl boğan idi. Bu 5 yıl içində münasibət dairəm kengaydı. Nəzər dairəm iyicildi. İqtisadi əhvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtqa berib toy qıldım. Hazır gərçə bu şehirdeki üyümüz icarı bosumu xatırıcam köngüllük yaşap kilovatımız. Bir balımız var. İşten çüşüp qaytıp kəygən idim. Əmdılı bosuqdan atlışımğa telefonum sayrap qaldı. Qarısam, ilgiri yurtdaki vaxtımda pat-pat körüşüp durduğun Tursun isimlik dostum ikən. O şiirini xeyli yaxşı yazatdı. Özümü nahaydı muğdaşqaq mehman dost idi. Şuna öz vaxtıda yezdin nahiyə bazırğı çıxsamla, onun uyğu bağmay qanmaydım. Onundan ədəbiyyat sahəsindeki yeni uçurlarını anlaydım. Qaysıdır yazğıcı, şair, ya ki təhririnin nahiyə bazırğı kəgəlliki, ya ki kəmməkçi boğalıqını bilətdim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazğıcı kilidiğən vaqtda mən mu Qumsay dəb atılıdığan aşı Iraq səhradın 100 kilometrin artıq yolunu besib nahiyə bazırğı çıxatdım. Aşılabdan boğan sorunlağımı menim muşu Tursun başlap baratdı. Mən bu şəhər kəgəndin kimi Tursun bilən boğan alaqımız üzülüb qamıqandı. Bulub mu Tursun pat-pat telefon qılıb

Qaysıdır yazğıcının salamatlığının qandaqlığını, Qaysıdır jurnalının yeni sanı çıqqan çıqmağalıqını sorab duraddı. Mən bu Amalba Tursunğa qanaətmənlik cavab verişki tırşatdım. Hətta bəzi yeni jurnal ya ki kitablarını onun üçün elib qoyatdım. Bəlkim, şu tapdımı o məndən ədəbiyyat dünyası ilə münasibətlik qandaqdır bir işlər haqqıda paranış üçün telefon qığan buluşu mümkün. Ayğını selvat qaş telefonu aldım. İkimiz teniş amallıq soraşqan dinkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, sən də Mau Nahidiki Osmani təxəllüsluq tasının bir postu var mıdır? Hə, batdı, dedim mən. Aş əsərini bir amallabdan ilan qıl və sənla bub dikən adaş. O, ilan qılı şərtdəyi toşduğan əsər əməzkən. Onun üstüdə bizim jurnalda ədəbi əsər ilan qılınmaydı qalıqını bilislə. Şuna, silik əvət bəsəm, onu qıbirib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib getib andın iğiz açdı. Onun postunu qaytdırıb beriş bilən qutluqlu bulmaydı qanda qılıdı. Qarğında siligə post bilən başqa nəslənim qoşbəgən çıxı. Şundaqdı, dedim mən tən ilim. Tası nazır iki adamdan birgə silinin üstündən datılınıb, yandısı mıh-mıh yeydu, əpkətəndisi bikalıq dəb kötürüb lomanıdı. Bir paç postumunu ilan qıldırıb yermən dəb əpkətkili bir jıldın açdı. Hazır hiç xəbir yox. Onunğa özümün uncu qol adam əməsliyimi köstüb qoymasam, dəb şalını yıqtıb şürüdü. Aşındaq adamdan bir nəsini olmaydığın işdi adaş. Bildim. Dedim axır. Mən özüm həl qılay. Onun bir qısmını bub qaldı. Oylab baxmağan bu xəbər burunqı küllərimi isimgi sağan idi. Əlbəttə, çət yıraq səhradın kilib, xeyli yuqru inavətki iki jurnalda təkliblən bosumu təhrirli qılışımını təliyimini 10 gəyəlikidən dəb qaraşqı boladdı. Toluq otur məktəbini bitiribla dadamdan zoru bilən oqışdan toxtab qaldı. Şunundan başlab, küllərim deyqancılıq, padıçılıq bilən ötdi. Deyqancılıq, çarvıçılıq sözlərini demək asan. Amma onun hüdüsünün çıxışı onca ona yemez. Dehqancılıq insanın bərdaşlıq veriş gücünü sınaydığın eğir küreş meydan. Bu meydanda husul iliş üçün yeterlik dərəcdə cismani küçünüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yamur yeşinqi çıdamcanlıqınız yuqru buluşu kerek. Ondaq bulmaydıkən, etizliqinizdən buğday terib, çim, qıyaq oraysız. Qonaq terib, pazar yığısız. Qoğun tavuz terib, ot xəs çəmləyisiz. Örük şaptol yanaq çılandırınızdın qazan qaqısız. Padıçılıqmın mı özü yarışa çapası var? Bunun üçün mü, yuqarqıdak çılamcalıqınızdın sırt yenə, öpkənizdın çan tozanı sömürüb, pürküb çıxırış ıqtidarımı yaxşı buluş gerek. Çünki, aldığınızda ketuatqan hər bir tuyaq çarvının tök bütü var. Olanı asfalat yol bilən heydər şəhərgə əkirməksiz. Bəlki, top olan, Qumsanğı yerlər bilən canqalığı ilib çıxısız. Balılıq dəvrim əni şundaq itizliqlada qoy kalılanan arqısı ötüb getdi. Hər halda şundaq şara itimi kitab oxuşunu qoldum bəmidim. İtizliqi çıxanda kətmən bilən kitabını birgə ilib çıxatdım. Padı baxanda xaltan bu seyri bağam zağırnanın yenidə kitabımı boladdı. Keyincə, his hayacanlarımını şiir qılıb yazdığımı buldum. Onların iki partisi ilan qılınıb, məni texmi şairani keyfiyyatı qırıq qılıb ətkəndi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilən huzurunlara yetib gəldik. Programımızı avalqadakı yaxtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasəti Dostanlar, Şirin Gül Toxtayım.

Şu kitimlik hayat mamadlıq vəqədən kiyin, o bıraqla itizliqi çıxmas buldu. Çünki itizliqi çıxsıla, ilham laylatqı iqında urlub soğulub, o dünya qarab ketib atqan şu tuyğu onun yadığı kəp qaladdı. Şunu o, öz taqdırını özgərtib yıqış üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu kitimlik yurtadan ayrılış, onu öz arzu armanlarına yetküzələm. Bola qızıqsağla, Dekdala davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımızda orlaşdırılgan Rozu Muhammed Mutallibnin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayeti bolsun.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramısı.

Düşənbə günü 2-ci iyun komitetinin adətlik yığını eçildi. Karenin yığın zalığı kırıp, adeti boyunca rəis və başqa heyətlə bilən bir-birləb salamlaşıb çıxdı. Andın özüge təyərləb qoyulğan hüccətləni qoluğu elib, cayığı berib oldurdu. Bu hüccətlənin içi də özüge lazımlıq materialla bilən təyərləğən bayanatının tezisi bayıdı. Əməliyyətdə onunqa o materiallamı kerək əməs idi. Əm işla esidi eniq. Yadlı velişimi hacəsiz idi. Vaqt kilib, rəqibləri heç iş bolmağandək, bepərva olturuş qallırda bir sözləb kəssə, aval təyarlı valğınıdımı bəkirək yaxşı sözlü vidətdi. Bunu özümü bilətdi. Sözləydiğən sözünün məzmunu intayın muhim bolub, Hər bir cümləsi çoğunqır mənigi iqi buluş kerək idi. O, ulanın sözlərini anlayıb, ballaç səbi qiyafətki kırvalala etdi. Tomurları görünüb durğan appaq uzun qollarga qarab və aşı uzun qolları bilən aldıdı durğan aq qəğəzinin çörüsünü tolımı mulayim qiyafətdə sılap oltıratdı. Bu qiyafətini kögən hər qandaq adəm Onun borandək sözləb, komitet əzalarını bir-birinin sözgə qonaq bəmək sözləb getidigən. Hətta bir-birini tillişib getidigən. Rəisini ornıdın turub, tərtib saqlaşqa məcbur qılıdigən qılıvit ələydiğallıqını xiyalıqımı kəltürməkdi. Dokulat tügəndinkin, Karenin inçkə və besk avazı bilən, Rusladın başqa millətlərinin məsələsi toğurluq, özünün bəzi mülahizələri

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızın anıdımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. 4 adam özara uruşub, 3 adam yarılınıb, hüquqi çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Liftke oturmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bulamdı. Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanıqı şerik bolsa, şeriklik küşkə igib olamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmullardı bolsun.

Төрт адам өз ара ұрышып, үш адам ярланғандың кейін, ұқуқы чекілғучыны конкрет айрыш тәс болды. Үрімчі шәхірі Мидон районыдегі шікке тижаратчы қеридарларының автомобіліні вақытлық тоқтытышы сәвәптік тақалышып қалған. Арқыдылла жидәл ұлғыйып, көп адам өз ара ұрышып, үш адам ярланған. Бұныңдың келіп чыққан мажыра дейлосы да жауапкарлық қандақ айрылыды. 2024 yılı 7 ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rangpiza Lengpong Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindeki Şü familiknin yaymasıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iğləb toxtatqanlıqdan könlüdə naraz bolğan. Şunun bilan aldıq verib Şü familik bilan münasirləşgən. Keyin ikisi soquşub getgən. Nəx meydandakı amma aldıq verib nəsihat qılıb tosğandan keyin toqunuş besiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, Şü familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şü familiknin xotini Cao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Ən axırda tötəylən irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, uruşup ketken. Kungan organının bahalışıda, Çin familik, Şü familik, Cao familik üçeylən birdək yengil zəximlənən də bekitilgən. Toqunuş yüz bərgən künnün ətisi Cao familik yüz qismi üstünki biliki, yotisi ağırıb doktorxanı berib ambulatoriyada davalanıb, davalanış xaraciti üçün 246 yuan çıxım qılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıqan, keyin zəximisi eğirlişib, Cao familik yenə balnısta yetib davalanıb, Baş qismi, yüz qismi, put qollarının yumşaq toqunmaları zəximlənən deyə diaqnoz qoyulğan. Şunun bilan billə öpkisinin oğun tərəf üstünki qanıtının yallıqlanğanlığı inıqlanğan. Bununqa 2081 yuan çıxım qılğan. Doktor bir həftə dəmilişini tapılıqan. Ambulatoriyadaki dəmiliş vaxtını qoşqanda, Cao familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıraciti çıxım qılğan. İşdən keyin Təvəlik rayonundakı saxçıxananın xalq saxçıları 4 alaqadardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəx meydandakı qalaymıqan halatını dəlilləgən. Onun üstüge Cao familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlıqını bekitkilib olmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Cao familik, Çin familik, Liu familik üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, şikayətlərini qatnaş xaraciti, işdən qəliş həqi qatarlıqlar bolub, cəmi 6000 yandan artıq tölən berişki hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xətərlik qılmışqı kırdı. Көп адам бірлі вақытта башқыларынан жесмани бейхатерлікеге хайып еткізудіған қылмышны садыр қылған. Декен Cao familikнің зәхімден ішіні бейвасыда кәлтіріп чықарған хуқуқы чықылғычыны бекіткелі болмайды. Чунхуағалық Чумуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1170-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Başqalarının cismani bixətərliki, malmülük bixətərlikiga xəyib yetidigan hərəkətni qılğan, şikidən artıq adamdın biri, yəki bir nəticinin hərəkəti başqalarga ziyan salğanda, hüquqi çəkilğuçini konkret bekitkil bolsa, hüquqi çəkilğuçi cavabkarlıqni üstügə alıdı. Hüquqi çəkilğuçini konkret bekitkil bolmasa, hərəkət igiləri çatma cavabkarlıqni üstügə alıdı. Şunun bilan billə, Ali Xalq Sot Məhkəməsinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda qanunun tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğırsıdakı izahatının 2-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Töləm hüquq igisi hüquqqa ortaq çıxılğıcılarının bir qismi üstüdən dəva qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi hüquqqa ortaq çıxılğan başqalarını ortaq cavabkar qılıb qoşuşu kerek. Töləm hüquq igisi dəva jarayanında hüquqa ortaq çıxılğıcılarının bir qismi üstüdəki dəva təlifidən vaz keçsə, hüquqa ortaq çıxılğan başqa kişilər dəva təlifidən vaz keçilgən cavabkar üstüdə ilişqi tegişlik töləm ölüşüdə çatma cavabkarlıqını üstüdə almaydı. Cavabkarlıq dairəsini bekitiş təs bolsa, hüquqa ortaq çıxılğan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüdə alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qilish əhvali həm sürüşdürüş xatirsigi asasən hüquqi çıxılğıcının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bekitkili olmaydı. Onun üstüge tötəylənin toqunuşunun ulğuyib getişi ziyanın yüzberişi də xatalıqıdın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı.
Сотта жау фамилик, ері шу фамиликнан төлем жауапкарлықыны сүріштүріштін ваз кечіп, уны жауапкар қылып қошмайдығалықыны айданлаштырды. Шуңа шу фамиликнан мұнасып 25% жауапкарлықыны кәчүрім қылып, әң ақырда чин фамилик, лю фамилик 50% төлем жауапкарлықыны ортақ үстіге елішқа, яны 2045 үйен төлем төдәшке үкім қылынды. Çin familik, Liu familik birinci sotnun hükümüge qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsigə narazlıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazlıq arzını rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə igi qıldı.

Balını bekişini xalımıqan Ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. Ərxotunun hissiyatı buzulub acıraşmaqçı boldı. Yəni, pərzəntini bekiş məsəlisi də şikilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigo rayonlu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı dəb hökum çıxardı. Cao familik bilən Wu familik 2016-cı ili tizimini tüp toy qılğan. Toydin kiyin şikayelən arısı da aildeki uşaq çüşek işler sebebidin zidiyyat üzülmügen. 2023-cü yili ularının oğlu toğulup ərxotulluq hissiyatı bara bara sosluşup getgen. 2025-ci yili 12-ci ayda Cao familik, Xotuni Wu familik üstüden Şimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıp, iki tərəfini acırışışqa hüküm qılıp verişini tələb qıldı. Sotta Cao familik bilen Wu familiknin acırışış arzusu yüksek dərəcədə bir dək bulup, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təqsimləş qatarlıq mal mülüklü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsəlisi də ixtilab saxlandı. Hər işgeylən gödək balısını yük dəb qarab bir-birigə iştirib biqiş məsuliyyətini üstüge ilişini xalımıdı. Cao familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı eğir kisəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişleniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqa qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa özünün təşvişleniş xarakterlik xamuşlu kisiliyə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi de 400 min yuan qarzı barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya kılındıgan bolub, balı bekışqa həmkarlişanmaydıqalıqı. Şuna oxşaşla bekış məsuliyyidini üstüge elişini rət qalıdıqalıqını bildirdi. Şikayelənin sözüge qarda dilo becirgici sodiye mundaq aydınlaşdırdı. Ata anının kuramığı yetmeyen pərzəntlərini bekış məcburiyyidi, ata ana və balılıq salahiyyidi asası da payda bulgan, qanunlu bəlgilengen, məcburlaş xarakterdeki məcburiyyət bulub, ata anının hissiyatının buzuluşu, öylenişinin bikar kalınışı bilən yuqab getməkdi. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusundan təsiri uçurmaydı, xalığanca vazgeçişke baş tartışqıb olmaydı. İki tərəf oturuqı qoyğan məsuliyyidini bikar kalış səbəbiyə qarda Suudiya bir-birləb inaqlımı bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyatrik kisəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük bəsaitkili boludu. Pərzəntini bekişini rəd qılışının bahanısıya aylandırı veliş qıb olmaydı. Şəxsi qarız adətki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibidigi təbə. Amma quramığı yetməyən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qılış qıb olmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumlarının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiqə həmkarlışı, fəqət qandaşlıq mikri arqılıq yarıyülək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətigi təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlarından yardım qılanmasıqını ata anlarının balısını biqiş məsuliyyidinin baş tartışının səbəbi qılıbiliş qıb olmaydı. Dilo becirgici Suudiya alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik əməz. Acırışış macralarda quramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikinin üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırışışığa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşgeylənin gödək balısını acırışış ixtilap ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundiki bəlgilimlərgə xilap bulubdu qalmay, texmi muhimi cəmiyyət amübi tərtibi yaxşı örüb adətinin tövən çəkini puzqallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin quramığı yetməyərlərini qoğdaş qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, sot məhkəmisi ən axırda Cao familik bilən Wu familiknin acırışığa ruxsat qılmasdıq. İki tərəfinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsı da hüküm çıxardı.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Qoramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ləkin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi qoramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauxauğa 20 milyon məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satırışxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezla asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Şauxau'nun qolu da bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldu. Dostudun pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satırışxana açsıb olduğalıqını anlab, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, Qoramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişin boyca Şauxau yıqqan 20 milyon pulunu AC-ğa şerik buluş məbləği sübütü dəbərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləq seliş hərkətini qətti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qilişini qandaq bilsun. 20 milyonni ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK-ni izdəb, 20 milyonni qaytır perişini tələb qılğanda rət qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsigi dəva qılıb, 20 milyonni qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənləri hesablanıdı. Onların Əxtələb Qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluqı etirafıdan ötküzüb qılış gərək. Lekin onlar nukul payda alıdığan əxtələb qanun hərkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qırdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərkətini təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüki ilişqa toğru kilədiğən bulub, nukul payda iliş hərkətini kirməkdi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqqa və xəvb-xətər xarakteriqi iyi bulub, 20 milyonlik köp somluluq məbləq 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvb-xətərgə bərdaşlıq beriş dairisidən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərkətədə iştin burun vəsisinin icazıdı ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etiraf qılışını iniq rət qılğan. Ahırda sot məhkəməsi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşkə iyəməz. AC Şauxau'a 20 milyon çıxarğan məbləğini qaytursun deyə hökm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyinigə qarta sot məhkəməsi Şauxau özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iyi olmasdığı da onun mu bəlgilik xatalığı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı deyə qarıdı. İyilik tikləş Ticarətdə ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyb-xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisindən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somulluq məbləq çıxımı və soğuduğa məbləq salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişi kərək. Quramığı yetkənlərə nisbətən etqanda şerikləşib ticarət qılışda həmqarlaşqıcı tərəbinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kərək. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itirap qılmaylı qalmay, Şerikləşiş hərəkəti inavəssiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclü qılıb kirimgə erişkən.

Kendin keyin vəsisinin vəsili qılış baş quruş məcburiyyəti boludu. Pərzəntlərinin məbləq işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqındın diqqət qılıb, köp sonmalıq çıxım, məbləq selib şerikləşir qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatlıq igilişi kerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramısı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri riyasətsi kiriştürgütsi Bəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətsi Arafat Tösəncan. Proqramımızda anlatılğan qısmən məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəx pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 30. günü, Peyşembe. Hem de Memleket Haberleri ve Halkıra Haberler programımızına başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zomret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Nova'nın Santomi ve Prinsipi'nin zontonluğuna uda saylanğalıqını təbrikledi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşleri Xizmeti Toğrusudaki Muyum Yol Yoruqi kızgın inkas kozgadı. Li Chang Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Cavlıcı Slovakya Zontonu bilen körüşdi. Hava Armiya Avasiya kısmı məlum lüyi, Qoralıq Saxçı kısım bir küt zarbdarla ətirdi, ögünüş tərbiyə nəticilerini, kısımının yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki ərkətləndirgüc küç və əməli önümgə aylandırdı. Amerika Otur Şarıq Tuturuşluq Amerika Armiyasının hücumu uçurğallıqı inkas qaytırış üçün İran'ı zərbi birimiz dedi. Xalqarada neft bağısı zor dərəcədə örülədi. Hörmətlik radiyanlıq ucula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: İstansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 29-cu günü Carlos Nova'a telegramı yollab, onun Santomi və Prinsipi Demokratik Cumhuriyyətinin zontonluğa uda saylanğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Yaxın qillardan bu yan Jungo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşı boldu. İki tərəfinin siyasi cəhətdə özra işinişi davamlıq çoğunqurlaşdı. Bir-birinin yadroluq mənfəəti və köngül bildiğin mühim məsələlərdə bir-birini qət'i qolladı. Hər qaysı sahələrdəki əməli həmkarlıq nəticələri körünərlik boldu. Mən Jungo Santomi və Prinsipi münasibətinin tərəqiyyatığı yüksək əhmiyyət verimən. Zongtun Nova bilən birlikdə tirişib, Jungo Afrika həmkarlıq münbiri Beijing başlıqlar cığınının nəticələrini əməliləşdürüşünü pürsət bilib, Jungo Santomi və Prinsipinin strategilik əmraqlıq münasibətini üzlüksüz yeni pəlligə götürüb, işki dövlət xalqı gə texmi yaxşı bəxti yartışını xalaymən.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətlik Çavmilla İşləri Xizməti yığını 7-ci ayının 27-28-ci külləri Beycəngdə eçildi. Yığında başucu Xi Jinping'nin Çavmilla İşləri Xizməti toğırsıdaki mühim yol yoruqı yetkizildi. Yığınğı qatnaşqan vəkillər, Çavmilla işləri xizmətçiləri, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşlar və vətəngi qaytqan Çavmillar, Çavmillarının ailə təvəlləri qatarlıq hər sahə əzadları naidə hayacallandı və ilhamlandı. Köpçülük munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqının ruhini əstaydıl öyünüb, özləşdirib, qət'i ızcıl əməlliləşdirib, qalib və küşni mücəssəmləb, Jungo arzusunu ortaq işqa aşırış, ortaq bəhriləniş başlayımısıdı çıntırıb, dövlət işçi sırtıdiki Jungo pərzəndlərinin ihtipaqlaşıb kürəş qılışını ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndiriş uluq işləri üçün küş qoşumuz. Başucu Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan, Çavmilla İşləri Sepidikilə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmalarını əstaydıl əməliləşdirib, çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngi qaytqan Çavmilla, Çavmillanın ailə təvəllərini ihtipaqlaşdırıb və səpərvər qılıb, dövlətinin ixtisadi icdimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, Jungxua mədəniyyətigi varislı qılış və onu əvj aldırış. Jungo bilən çət əllərinin almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə pahalı töhbü qoşdu. Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü Çavmilla Universal İdarısının başlıqı Yan Miao Nəx Meydanda başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqını anladı. O mundaqdadı. Başucu Xi Jinping çət əllərdəki Çavmin qeyrindaşla və vətəngi qaytqan Çavmillanın ailə təvəllərinin icabi töhbüsüge yüksək baha bərdi. Bu, mühim əhmiyyətki eygən. Yan Miao mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqı yuqur qatlamdan eytilgan. Məzmuni çoğunqur, işki məzmuni mol bolub, kişini cəsarət bilən ilgirləşki öndəydi. Yeni musabıda biz şənşini çıngıtıb, qatlı xeyrətki kilib, nişanını bikitib, Çavmilla işləri xizmətini bir tutaş pilallab maslaşdırış və tətqi qılıb orullaşdırışını yanımı küçəyitib, alaqıdar tarmaqla bilən maslaşıb, həm törtkü bolub, Çavmillağı çetilədiğən siyasət, qanun nizamlarını üzlüksiz mükəmməlləşdirib, Çavmillanın qəlbi və küçünü kən dairədə mücəssəmləb, yeni davrdagi chavmilla ishlari xizmatida uzluksiz yeni vaziyat yaratishga turtki bo'lamiz. Jungu chavmilla birlashmasi birlashma do'stlik aloqa bo'limining muavin boshlig'i Chang Liang mundaq dedi. Başucu partiya 18-ci qurultayidan buyon chavmilla ishlari xizmatida qo'lga keltirilgan natijalarga yuksak baho berib, yeni davrdagi chavmilla ishlari xizmatini yaxshi ishlash uchun yo'nalish ko'rsatib berdi. Biz bu qitimqi yig'inning ruhini cho'nqur o'g'inib, o'zlashtirib va izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarishini amaliyotda ko'rsatish mas'uliyatini zimmimizga elishni kuchaytirib, yangi ahvollarni tadqiq qilish, ko'ni qarashlarni tugutish, yuqori unum yaratish, yangi masalalarni hal qilish jihatida teximi puxta qadam tashlaymiz. Boshuji Si Jinping munolani ta'kidladi. Yeni musabıda yeni davr cungucu sosyalizm ideyasını yetekçi kılıp, partiyanın çavmıla işleri siyasetini umum yüzük ızcılaştırıp, partiya ve devletinin hizmet umumiyetini zıt çörüdep, çavmılanın kalbi ve küçünü teyhim yakşı mücessemlep, çat ellerdeki çavmın kayrındaşla ve vatenge kayıtkan çavmılla, çavmılanın aile tevallarını esil en-enigi varislı kılıp, devlet muhabbetini çonkur yıldız tatkızışkı yetekləp, özgüçü evzellikini cariye kıldırıp, Teyximi zor neticilerini namayan kılıp, vatanlı birlikte keltiriş uluğ işiga pahalı mulazimet kılıp, devlet içi ve sırtadaki Jonghua perzentlerinin ihtibaklaşıp küreş kılışını ilgiri sürüp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini Jonghucu zamanı vilaştırış arkalık umum yüzlük ilgiri sürüş üçün kudretli küşünü mücessemleş gerek.

0: Fujian Ülkülük Çavmalla İşxanasının müdiri Şau Huaxin mündaq dedi. Çavmalla İşleri Xizmetinin tarixi orni və mühim küçəş noxtısını toğrı igiləb, Çavmalla İşleri Xizmetini teximu aktib təşəbbüskarlıq bilən yaxşı işləyimiz. Başucu Xi Jinpingnin çət əllərdiki Çavmın qeyrindaşla və vətəngə qaytqan Çavmalla, Çavmallanın ailə təvəllərinin yaxşı sırdışı, Çavmalla işleri xizmetini əməli işli gücülərdən buluş, mühim tapşırıqını əstəçən saxlab, ideya cəhətin yitəkləş arqılıq, Çavmallanın qəlbini mücəssəmləb, Fujian Çavmalla mihmanxanısını küçəydib, Çavmalla üçün mülazimət qılış tədbirlərini davamlıq çonqırlaşdırıb, Çavmın qeyrindaşlarının əməli erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz küçəydimiz. Xaynan Ülkülük Çavmalla Birləşməsinin rəisi Suyan Mundaqtadi. Çavmalla işleri xizmeti dövlət içi və sırtıdaki Cunhua pərzəntlərinin küçünü mücəssəmləb, dövlətinin tərəqiyyat umumluqı mülazimət qılıdığan strategiyeli xizmət. Biz məbləğ cəlub qılış süpüsünü pahalı bərpa qılıb, başucu Xi Jinping oturuğu qoyğan Xaynan Ərkin Soğudu portunu dövlətimizin yeni dəvirdiki sırtqı içi vetişidiki mühim közünəki qılıb qorub çıxış cəhətdə Çavmalla sahasının küçünü təqdim qılımız. Vətəngi qaytqan Cunguluq Çavmın, Guangdong Ülkülük İmmunitet İlmi Cəmiyyətinin kengəş başlıqı Yi Jinan mündaqdadi. Başucu Xi Jinpingnin Çavmalla işleri xizmeti toğırsıda mühim yol yoruq berişi, partiya və dövlətinin çət əllərdiki Çavmın xeyrindaşla və vətənge qayıtqan Çavmalla, Çavmallanın ailə təvəllirgə yüksək əhmiyyət berdiqallıqını namayan qıldı. Cungucu zamanı vilaşdırış quruluşu uluq dəvrgə toğır kəlgəlikimiz, biz bir əvlad vətənge qayıtqan alımlanın ən çoğun bəxti. Kəlgüsədə, mən Guangdong, Shangang, Aumin, Çong Qultuq rayonuda davamlıq yıldız tartıb, pəntexnikada yenilik yardış arqılıq xəliqnin sağlamlıqını qoğdab, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətliqi sınışıb, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndiriş üçün Çavmalla sahasının küçünü qoşumən. Jinan Daşüsi, Cunguluq Çavmalla, Cunguluqla Tətqiqat Yurdunun Allahidə Təkliflik Profesori Li Minhuan mündaqdadi. Yeni dəvirdəki Çavmalla işləri xizməti Çavmallanın hissiyatını, qəlbini düşünüşkə, Çavmallanın mənfəətini qoğdaşqa, Çavmın qeyrindaşlığı mülazimət qılışqı muhtaş. Yeni müsabıda Çavmalla işləri xizmətimizdə çoxum qudrətli küç mücəssəmdən odu.
1: Stansımız xəvri. Qovyin zunglisi Li Chang 7 ayının 29 günü çüşdən kin Beycangda, Cunguğu dövlət işləri ziyarətəgi kəlgən Slovakiya zungtungi Pellegrini bilən körüşdi. Li Chang munularını bildirdi. Cungu bilen Slovakiya diplomatik münasibet ornatgandan buyan, başını ahırı bir-birini hürmetlep, baraver muamil kılıp geldi. İşki devlet dostluğu uzak tarihi ige. Reis Xi Jinping, Zongtong Efendi bilen uçuruşup, işki tereplik münasibetinin terakiyatını yanımı ilgirligen halda pilalladı. Cungu, Slovakiya bilen birlikte ənənevi dostluğunu əvical durup, strategilik özara işinişini müstəkkəmləb, bir bəlbağ bir yolunu yuqarı süpətlik tən quruşqı türtki bulup, alaqını ravallaşdırış, yeni energiyelik avtomobil, adimiyyət qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çonqurlaşdırıp, işki dövlətinin tərəqiyyatı, güllünüşünü birlikte ilgiri sürüşünü xalaydı. Slovakiyanın Avropa İttifaqının Cunguğa qaratqan siyasətini teximi aktib, aqlanı yönülüşki qarab tənişişigi türtki bulub, Cungu Avropa ixtisas soğudu münasibətinin muqum tərəqiyyatını ilgir sürüşünü ümit qilimən. Pellegrini munularını bildirdi. Hazır Slovakiya Cungu münasibəti tarixdiki ən yaxşı məzgildə turvatıdı. Slovakiya Cungu bilen bolğan alaqını küçəyitib, ixtisad soğuda, adimiyyət qatırlıq sahalardaki almaşduruş və həmkarlıqını kengaytışını xalaydı. Slovakiya, Avropa Cungu sözləşişi və həmkarlığını ilgir sürüşdə aktiv rol oynaşını xalaydı. Vujanglong körüşü qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xəliq qurultuyu daimi komitetinin başlıqı Cavlaci 7 ayının 29 günü çüşdən kiyin Beycanda Slovakiya zontunu Pellegrini bilən körüşdi. Cavlaci munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping zontun əpəndi bilən söhbətləşib, Cungu-Slovakiya münasibətinin kəlgüsü tərəqiyyat uluqvar planını birlikdə pilalladı. Cungu-Slovakiya bilən birlikdə, işki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu mizan qılıb, strategiyelik özara işinişini özlüksüz küçəyitib, bir bəlbağ bir yolunu yuqur süpətlik tən quruş, ixtisad soda, süni əqil, yeni energiya qatarlıq sahələrdəki özara mənfəət yetküzüşə

0: tekşürüş, tüzçünü bir gavdalaştırıp ilgiri sürüp, komandir cançılarını iş kılış, netice yaratış, kımmet nişanını toğırlaşkı yedekləb, ügünüş tərbiyyə neticilerini, kısımının yuqır süpətli tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki hərəkətləndirgüç küç və əməli önümgə aylandırdı. Ögünüş tərbiyyə qanat yaydırılğandan bu yan, hava armiyası, avasiya qısmı, məlumlüyü, uruşqı təyarlıq görüş, can qılış cəhətdiki siyasi nəticə qarşıdiki pərqləni çonqur közütüb təkşürüb, ilgir ki, pəqət uçuş vaxtı nəzriyəsi qatarlıq bir tərəflimi tonuşunu tüzütüb, məşqinin moyum nöqtüsünü əmili misal vəzibisi, tipik boşluqdiki nişan uçuri qatarlıq əmili can əmili dərisliklərgə mayıllaşdırıb, Uşqucularını qatıq maharət boyuca dadıl məşq qılışqı rəqbətləndirdi. Hava Armiya Avasiya qısmı məlumlüyüdəki tan yolun mündaqdadı. Yuqır sıcılıqdaki əməli can məşqıda nurğun kişilərinin texniki taktikisada körünərlik bözüş boldı. Köpçülük qanda qılğanda can meydanıda qalbı qılğılı bolu dağalıqı üstüdə teximi köp oylandı. Ögünüş tərbiyə davamıda, Lüyü Partikomi umumni qalib köp küş bilən şəxsi mənpətini közləş, Aldın qatarda turuş bilən qədər əhval ötüş, əməli işləş bilən yetiviliş qatarlıq məzmullarını çörədəb, qayda oylunub, analiz qılıb, iş qılıb nətəcə yarışdiki əsli məqsəd, ölçəm və halətini çonqur təkşürüb, közütüb, özgə sual qoyuş, qayda oylunuş davamıda məsuliyyətini üzlüksiz aydınlaşdırıb, məsuliyyətini zimmigi ilişini küçə etdi. İlgirki xizmətlərdə abruy quruluşu, qısqı müddətlik önüm xayişığı çetilədiğən 15 xayiş xarakterlik məsəlini rətləb, komandir cancıləni partiyivilik cəhətin tərbiyyilinişini davamlıq küçə etdiş. Qımmət indilişini toğırlaşqa tərbiyyilidi və yedəklədi. Hava Armiya Avasiya qısmı məlum lüyüdiki Can Şaubəy mündaqdadı. Partiyivilikini tüp ölçəm qılışdı çıngdırıb, birinci salahiyyətimnin kompartiya əzası işgəllikini, Birinci məsuliyyətimnin partiya üçün xizmət qılış işgəllikini başdan axır əsli çan saxlab, əsli məqsəd üstüdə özümgü sual qoyub və onu qoğdab, siyasi nəticə yönəlişidən məngü iğib getməsliqə həqiqi kapalətli qılıb, töhbinin mağ mənsub bolışı şərt əməz, töhbi yartışda çoxu mən bolışım şərt deyən mənzil bilən məsuliyyətini zimməmgə ilib, özünü biyğışlaş ruhi bilən, xizmətlərini razıməllik bilən işləb, önümü asta, uzaq davamlaşıdığan işlərini razıməllik bilən tutub, armiya işlərdə yeni vəziyyət yaratışqa töhbə qoşumən. Ögünüş tərbiyyə fəaliyyəti qanat yaydırılğandan bu yan, qorallıq saxçı qısım bürküt zərbələrlə ədirdi partkomi bənzisinin əzaları bən pəylərgə çonqur çöküb, söhbətləşib, təkşürüb tətqiq qılıb, hərbi məşqdiki tərtibkə əhmiyyət berib, əməli uruşqı səlqaraş. Nəticəgə əhmiyyət berib, iqtidarqı səlqaraş qatarlıq məsələlərini küçəb tüzütüb, saxlanğan cəpa çəkiş vaxtının uzun buluşunu hərbi məşıq və əməli önümgü bağlı biliş qatarlıq xata tonuşlarını qət'i tüzütüb, qısımının təkrar, tövən önümlük, yerik məşıqını toxtatdı. Yuqur çəkdiki muayetini saxlab qeliş, məşıq ölçümünü saxlaş bilən bir vaxtda qiyin, qatdıq, əməli can təlifini çıxış qılıb, muhim qiyin türlərini köpəydişdi çıngdırdı. Qoralıq saxçı qısım bürküt zərbidarla ətirtədiki yüçəncəyi mondaqdadı. Adətdə məşiq hər qanca qızğın, körünüş hər qanca çıraylıq bolsumu, əməli canın sınıqıqı bərdaşıq berəlməsə, bu siyasi nəticə qarşıdiki ən çoğun pərx bop qalıdı. Məşiq texniki cəhətdiki küs sınışış bolubla qalmay, texımı muhimi ideyevi istil cəhətdiki tavlanış. Biz şəkilgə əhmiyyət berib, əməli önümgü səlqaraydıqan xata tonuşunu qəti tüzütüb, Texniki məşqi, taktiki məşqi, ideya məşqi, stil məşqini zıçbırlaşdırıb, məşq meydanını can meydanı qılıb, daim təxturduğan uruş təyarlıqı halıdını saxlaşımız gərək. Manı bu, cəngvarlıqdiki əqiqi məsul boluş pozisiyası. Ögünüş tərbiyyə davamıda qısım partikomi uruş qılışdan ibarət bu tüp funksiyanı çın tutub, terrorluqa qarşı duruş, tasadubi vəqələni bir tərəb qılış vəzifisi qısılışdırıb, məşqdiki kəmtük, aciz türləni toluqlab, 114 məsələni tizimlikə kirgözüb, tüzdüş, tüzəşni puxta alğı sılcıdıb, türlük qiyi nöqtü məsələsidin cəmi 103-ni həl qılıb, cəngvarlıq ölçümünü hərbi məşıq və uruş təyarlıqının bütün cəryanıqı sındırışqə əqiqi türtkü boldi. Qorallıq saxçı qısım bürküt zərbdarla ətirtədiki Çin Şaulyan mundaqdadı. Dövlət dərəcəlik terrorluqa qarşı turuşdiki küşlü qısım boluş sübütümüz bilən, bizdən ən çox siyasi nəticəmiz, şanlıq məşq nəticəmiz bolmasdın, bəlkə halqılıq pəyətdə oturğı çıxalaydıqan, büsüb çıxalaydıqan, qəlbi qılalaydıqan əməli iqtidarımız. Кейінгі қадамда біз үйгініш тәрбия нәтижелеріні сіжіл мұстәкемләп, әмілі әрекетіміз арқылық ішкіні тіхләшіні қәт-і химайы қылып, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, әрбі комитет рәйісі мәсұл болыш түзіміні ізчіллаштырып, әқиқи тұтып, әмілі ішләйдіған. Қаттық сынақладын өтәләйдіған стил арқылық қысымның жәңгіварлық құрылышының еңі пәлігі көтірілішігі түрткі болымыз.
1: Станцымыз қәуірейм. Jongu Eşya Obroti və Setibiliş Birləşmisi 7-ci ayının 29-cu günü monolarını elan qıldı. Bu ilinin aldınqı yerimdə məmləkət boyca ictimai Eşya Obroti umumi somisi 181 trilyon 100 milyard yuanga yetib, özgərməz baha boyca hesablaganda oxşiş məzgillikdən 5.1% aşdı. Yuqarı texnikilik yasımıçılıq, yuqarı texnikilik kəsb, xəliq durmuşu istimali qatarlıq sahalardaki əşya obroti ehtiyacının iş sürəti bir qədər tez boldi. Aliyilişiş, xəliqralişiş, yeşillişiqi qarab tip özgərtiş alayilligi külün siri gəvdiləndi. Birinci, ikinci pəsildə məmləkət boyca ictimai əşya obrot umumi somisi ayrım-ayrım 6.12% və 4.14% açdı. Jongu Eşya Obroti Uçur Merkezinin müdiri Liu Yixang təhlil qılıb mündaq dedi. Makro igilik bilən bolğan həm törtki ifadəsindən qarğanda, aldınqı yerim yılda dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qımıti oxşiş məzgildikidin 4.7% eşib, ictimai Eşya Obroti umumi somisinin iş sürəti, işki işləb çıxırış umumi qımıtinin iş sürətidin 4.4% yuqur bolub, Əşya obroti ehtiyacının xəliq iqliqinin eşşiği bolğan tərəklik, yetəkçilik roli davamlıq küçəydi. Aldınqı 20 yılda sanat məsulatlarının əşya obrot umumi somisi oxşiş məzgillikdən 5.14% eşib, eşi sürəti 1-ci aydın 5-ci ayqıcı bolğan məzgildiki bilən asasən tənləşdi. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tez yetilişigə əgişib, yuqarı texnikilik yasımıçılıq sahasının əşya obroti ehtiyacı küşlük eşiş vəziyyətini saxlab, yuqarı texnikilik yasımıçılıq və rəqəmlik məsulat yasımıçılığı ayrım-ayrım 13.13% və 12.13% eşib, barlıq sanat məsulatlarının eşi sürətidən ayrım-ayrım 7.19 və 6.19% yuqarı boldu. Liu Yixang mündaq dedi. Əşya obroti ehtiyacının aliyilişiş yüzlənişi inaq bolub, sanat məsulatları əşya obrotinin eşşiği tərək boludğan yadroluq qüvvətki aylınıb, sanat məsulatları əşya obroti qurulmasının sərxilləşişi, dərəcisinin özüşünü sicil ilgir sürdü. Aldınqı 20 yılda idarə və ahallarının maddi əşya obroti sicil əvrişim eşib, oxşaş məzgillikdən 3.18% örlədi. Liu Yixang mündaq dedi. Qurulmadan qarğanda toru kəsib altını tərək qiliş, istimal dərəcisini östürüşünü hitəkçi qiliş, tövəngi yüzləngən bazar sığımını kəyətişdək aktib alayillik barlıq gəldi. Toru istimali yadroluq eşi şərkətləndirüş küçü bulub, aldınqı 20 yılda məmləkət boyca əmili tavarlarının torda partisitiliş umumi somisi oxşaş məzgillikdən 4.18% eşib, eşi sürəti oxşaş məzgillikdəki tavarlarının partisitiliş somisidən 3.17% yuqur boldu. Elektronluq soğuda tez yetküzüş kəsbi mas qədəmdə kəngəydi. Yeni kəsib aləti, yeni əndizisi xəliq durmuşu əşya obrotuqa davamlıq eşiş qüvvəti qoşdu. Bazar köləmədən qarğanda aldınqı 20 yılda əşya obroti umumi kirimi 7 trilyon 200 milyard yuanga yetib, oxşiş məzgillikdən 4.17% aşqan. Sahələrinin gülünüş səviyyəsi muqim aşqan. Şunun bilən bir vaxtda ictimai əşya obrotunun tənərxini tövəllətib, ünümlü aşırış nəticələri davamlıq müstəkkəmlənib, əşya obroti ünümü müqim aşqan.
0: Stansımız xəvri. Amerika taratqılarının 7-ci ayının 29-cu günüdəki xəvrigə qarğanda Amerika zontunu Trump, İranın otur şərək tuturuşluq Amerika armiyəsigə tüyüqsüz hücum qılğallıqıqı inkas qaytırış üçün İranğı zərbə beyirdiqallıqını bildirgən. Dəniz işləri amallıq saxla şirkətinin 7-ci ayının 29-cu günüdəki xəbərinə qarğanda Amerika igi bolğan həm də ticarət qılıbatqan suyuqlandırılğan təbii qazını ləylimi saxlaş əslihəsi Misirdə toxtağan məzgildə az digəndimi bir uşquçsız ayırplanın hücumuğa uçurğan. İsrailiyanın bir yuqur dərəcəlik əməldarının

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyanın nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zomrat Yasin.
0: Amerika Soğudu Vakalet İşxanısı 7-ci ayının 23-cü günü 1974-cü il Soğudu Qanununun 301-ci maddəsi əsasən atalmış məcburi əmgək səlişnamı bilən 60 dövlət və rayondan 10%-dən 12.5%-gəcə tamojni beci elişni cəkarladı.
1: Yaponiyanın müdafiə vəziri Koizumi Shijiro yaqında Yaponiya yadro quralığı əlaqədar siyasətlərini qılçı çəkilməsiz müzakirə qilishi kerak dedi. Müdafiə tarmaqının hazırkı məsulu bolu sübti bilan yadro quralığı çetişlik bundaq ighvagarchilik və xatarlik sözlərini qilish Yaponiyanın urushdan keyingi tarixida intayin az uçuraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı dəbsəndi qılğanlıq bolubla qalmasdan, texımı muhimi urushdan keyingi xalqara tərtibgə iğir ighvagarchilik qılğanlıq. Yaponiya on qanat küçlərinin bu fırsatın faydalanıb tövən çəkni sınab yıqış. Yadroğu çetişliq məsələlərdə çəklimini boşdışqı urunuş qarını yeti toluq aşkarlandı. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu gerək.
0: Burnam tuncu işini öy makansızlarının koçudu konuş məsələsi qaratdı. Tövəndi dextanla proqramımızın təpsili məzmullardı bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Amerika yan bir qıtım yenidən qalaymıqan tamojna beji elişqa səbəb izlədi. Amerika Soda Vakalat İşxanası 7-ci ayının 23-cü günü 1974-cü yıl Soda Qanununun 301-ci maddəsiga asasən atalmış məmuri əmgəki silişnamı bilən 60 dövlət və rayondan 10%-dən 12.5%-kəcə tamojna beji elişni çakarladı. Amerika hökuməti xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunundan 1974-cü yıl Soda Qanunu qəcə 122-ci maddədən 301-ci maddə qəcə bir xil tamojna beji axmısa tezdən yeni baj ili səbəbini izləb gəldi. Bir xil qanun qoralı çəkləmək uçurğanda yəni bir xil qoralını dərhal işqisib gəldi. Halbuki nami özgərsimu qorxçılıq logikisi özgərgəni yox. Qoral özgərsimu bir tərəbçilik yolu özgərgəni yox. Nami və şəkli özgərsimu işki məzmuni özgərgəni yox. Bu yıl 2-ci ayda Amerika Ali Sot Məhkəməsi kesim ilan qılıb, xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunu da Zontonga kən köləmlik tamojna beji eliş hüquqi berilməgən də bekitdi. Arqıdılla Amerika 1974-cü yıl Soda Qanununun 122-ci maddəsiga asasən barlıq dövlətlərdən 10% dünyavi tamojna beji elinudu, müddəti 150 gün boludu dəb çəkarladı. Bugünkü gündə bunun müddəti toşqanda Amerika hökuməti yana 301-ci maddəni götürüb çıxıb, onu tamojna bejinin davamı qıldı. Amerikanın soda vəkili Geril özünü axlab, yeni tamojna beji tədbiri Amerikanın soda əmrahlarını Amerikaya oxşaş məcburi əmgək məhsullatlarını məni qılış buyruqını icra qılış. Bu arqılıq işçilərinin paravallıqını östürüş imkaniyyətiga egə qıladı, dedi. Бірақ Америка арқы-арқыдың таможны бейдіне қалай мұқан еліш жарияныда, оның бұқыл қазаплық елісі көп тараптың тәңқіде көчірді. Астайдыл муамилі қылышқа түптің әрзімайды. Америка Ауан Палатасы Пұлғамдаш Комитетінің Демократла партиясыдың болған Ричард Нил Мұнуланы білдірді. Amerikanın atalmış məcburi əmgəki seleş digən nam bilən tamojna beji elişini axlışı həddidin aşqallıq. Qumanğı tolğan qanun nəzəriyyəsi və şəxsi adavətini dəstək qılıb tamojna beji siyasətini yolğa qoyğanlıq.

Bu qitim ilan qılınğan tamujna beji yeni mundarijisi da Braziliya 13.5% baj nesbitige doş geledu. Braziliya hükümeti dərhal inkas qaytırıp, Amerikanın hərkiti öz beşimçilik ve qayidige qılcı uyğun əməs dedi. Avrupa Parlamenti Xalqara Sodu Komitetinin rəisi Bent Lange bunundan ilgiri aşkarı tənqid qılıp, Amerikanın bu arqılıq Avrupa İttifaqını məcburi əmgəki silişqi zərbi berişi küçlük bolmadı deyib əyibləşi en tayin beymənilik. Bu xil usul aval baş elişini qarar qılıp, andın muvafiq qanun asası izdigənlik. Amerika hükümeti köp qetim oğunsızlıq uçurgandın kiyin tamujlu beji siyasetindən saxlap qeliş üçün ceninin barca yeni qanun asası üstüde izdendi. Təhlilçilər bunu lanı bildirdi. Amerikanın tamujlu bejini qalaymıqan eli şaqıdaki yeni sözleri karxanılarının bəlgilimigi uyğun tənərxanı aşırıb, dünya təminat zəncirinin qalaymıqanlaşışını yığırlaşdırıb edildi. Bu hərəkət qanun asasını özgərtişki boludu. Lekin Amerikanın tamujlu bejini qalaymıqan eli qılmışı özgərməkdu digən bir roşan yüzlünüşünü əksətdirdi. Qarşı turu sadaları üzülmüdü. Tamujlu beji eli səbini üzlüksiz almaşdırğılı, soğudu qaydısını ər vaqıt özgərtgılı boğanda zərbik uçuraydığını, dünya soğudusunun eşiş istiqbalı bulublu qalmay, teximi muhimi xalqara cəmiyyətinin köp tərəblik soğudu sistemisi və qaydısının muqumluqı boğan şəncisi boludu. Nurğun közət küçədə mundaqtab görsətdi. Amerika hükümeti yakın qiladın buyan barlı qanun qorallarını bir qetim özgərtib, hə desila yolğu qoyuşdan toxtuğunduğu uzun boğan türlü qanun madlarını yolğu qoydu. Yaki dövlət xəyəbsizliki qatarlıq namla bilən baş aldı. Xalqara cəmiyyətinin ənsəraydığını yeni tamujlu beji tədbirləri bolubla qalmasdın, bəlki Amerikanın qoruqçılıq qılıb pasılını özlüksiz buzub taşlaşı. Bir tərəbçilik qılıb, köp tərəblik soğudu qaydısını davamlıq çırıçıdan ibarət xədərlik xayiş. Birleşken Devletler Teşkilatı Soda ve Terakiyat Kengişi 7-ci ayının 22-ci günü en yeni dünya soda ahvalını ilan kılıp, soda siyasetindeki inıksızlık, rayon siyasi ciddi vaziyeti ve bir tərəflimi çəklimi koyuş tədbirini növbətki xalqara soda duşkiluvatkan asaslıq xəvib xətər qatarıqı kırgızdı. Dokladda qısmən dövlətlərinin tamujni bejini köpəytib eliş qatarlıq tədbirlərinin dünya soda sistemisinin muqumluqını acizlaşdırıvatqanlıqı alahidi tılğı elindi. İqtisadi həmkarlıq və tərəqiyyat təşkilatı bunundan ilgiri qoruqçılıqdan küçəyişi məbləq silişini çəkləb, işləb çıxırış önümünün eşişini tövəllidudu, həm də yer şari təminat zəncirinin tənərxını aşırı vedudu dəb agahlandırdı. Amerikanın nurğun soğud əmraqları bununla üzlüksiz köngül bölüdüqalıqını bildirdi. Avrupa İtibaqi Komiteti köp qeytim işbadı bildirib, Dünya Soda Təşkilatının qaydısıga xilab hər qandaq bir tərəflimi tədbirge qarşı durub, qarşı turuş hüququnu saxlab qalımız, dedi. Yaponiya, Koreya qatarlıq dövlətlərmi qayda asas qılınğan xalqara soda sistemisini qoğdab, qoruqçılıqdan yanımı küçəyişidən saxlanışını ümid qılımız, dedi. Təhlilçilər mundaqtab görsətdi. İlgiri Amerika köpüncə xalqara qaydıdan paydalanıb, soğuduğu təsir görsətdi. Bugünkü gündə dövlət içindəki qanunlardan faydalanıb, xalqara soda qaydasını özgərtişkə barğansıray mayıl bolub, öz dövlətinin qanuni qaydalarını dünya soda sistemisi qıç kengaytdi. Bu, dünya soda təşkilatının qayda cəhətiki nopozunu acizlaşdırıbla qalmayı, dünyadaki karxanaların ticaretinin inıqsızlıqını aşırıb etdi. Özü özü ziyan salıdı. Təhlilçilər umumyüzlük yuqarı tamujlu beji elib gəlgən tənarıxını ən axırda Amerika istimalçıları və karxanaları üstügə alıdı dəb qarıdı. Amerika Birləşmə Agentliği mundaqtab görsətdi. Amerikanın bu qetimki yeni tamujlu beji sistemisi tavar türlərini qaplıqan bolub, umumi soda tənarıxını aşırıb edidu. Tamujlu beji tapşırıdığını çət əl məhsulatlarını import qılıdığan Amerika şirkətləri, import sodigərləri adətdə tavar bağısını östürüş arqılıq tənarıxını istimalçılığa artıb qoydu. Şuna Amerika xalqı yuqur turmuş tənarıxıdan narazı boludu. Amerika bazar ərbablarının mölçərləşcə, Amerika karxanaları yeni bir qetim təminat zəncirini tənşəş besimi qıduş gelədikən. Import sodigərləri texim yuqur tənarıxını üstügə ilişqa məcbur boludikən. Bu xil tənarıx naiti tezla istimal uçuğu yetib barıdikən. Amerika Demokratlar Partiyasından bolğan 20 neçe ştat baş təptişi yakında Amerika Soda Vakalat İşxanasına birleşib xat yazıb, atalmış məcburi əmgəki seliş namı bilən tamujlu bejini qoşub ilişqə qarşı turub, yeni tamujlu beji pəqat bunundan ilgiri Ali Sot Məhkəmisi tamujlu beji tədbirini rət qılğan səplimi boyum. Bu, qanunlu xilab olublu qalmay, yəni Amerika tavarlarının bağısını yanımı östürüb, bunundan ilgiri

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında Japonya yadro kuralığı alakadar siyasetlerini kılçı çeklimisiz müzakere kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmakının hazırkı mesulü buluşuptu bilen yadro kuralığı çetişlik bundak iğvagerçilik ve xaterlik sözlerini kılış Japonya'nın uruştin kiyenki tarihi da intayin azıqçıraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsendi kılgallık bulupla kalmastın, tekhimi muhimi uruştun kiyinki xalqara tertipke eğir eğva gerçilik kılgallık. Japonya on kanat küşlerinin bu pürsettin paydınlip tüven çekni sınap bekiş, yadroğu çetişlik meselelerde çehlemini boş tışkı urunuş karı niyeti toluk aşkarlandı. Xalqara cemiyet bunundun yüksek hoşyar buluşu kerek. Koizumi Shinjiro xalqara sorunlarda məxsus qoğdunuşqa qatdıq əməl qıldıqallıqı, teş tərəqi qilish və yadrosuz üç prinsipta çın turduqallıqını cakarladik. Dövlət işidi bolsa, yadro çəhlimisini buzub taşlaş doğrusda aşqarı car selib, Yaponiyanın uzaqdın bu yan xalqara cəmiyyətini aldaydıqan niqabi və yalğancılığını aşqarladik. Əməliyyətdə Koizumi Shinjiro'nun təlvilərçə cöylüşü, pəqət Takaichi Sanayi hükümetinin sistemilik yolu qoyğan yadro çəklimisini peydin-pey boş düşünün ıxcam körünüşü. Takaichi Sanayi baş vəzir bolğandın buyan, yadro siyasıtı da kolbasa kesiş usulunu qollanıp, uruşdın kiyinki Yaponiyanın yakınkı nəçi 10 yıllıq yadro kural çəklimisini kuman qılışqa, müzakirə qılışqa, özgərtiş kirgüzüşkü boludğan xətərlik yolu ittirdi. Bu cəhətdə mundaq bir vaqtsızlıqını rətləb çıxışının zeyni yox. 2025 yılı 11. ayda Takaichi Sanayi parlamentta xəyibsizlik kapalıtı 3 öcətigə tüzüş kürgüzüşte yadrosuz 3 prinsipta çın turuş turmaslıq haqqıdə eniq pozisiya büldürüşünü rət qılıp, pəqatla öcətki tüzüş kürgüzlü vatıdu dəplə əpləb səpləb ötküz vətdi. 12. ayda xəyibsizlik kapalıtı siyasetigə məsul baş vəzir yardımcısı Teishu Ogami Yaponiya yadro kuralığı iyi buluşu kerektep uçuk aşkarı təşəbbüs qılıp, Yaponiya içi sırtıda qatlıq olğulu payda qıldı. Şunu biliş gerek ki, 1999 yılı Yaponiyanın müdafiye işleri boyunca 2. derecelik əməldarı Shingo Nishimura Moshinunga oxşaş sözlerini kılgallığı üçün istifa berişki məcbur bolğan. Amma Teishu Ogami hazırgıça vəzip ütməkdə. Takaichi Sanayi onunla qarata heç qandaq bir tərəf qılış tədbiri qollanmadı. Amdi Koizumi Shinjiro'a qarap baqaylı. O 2025 yılı 10. ayda Yaponiyanın yadro çökme paraxotunu tərəqi qıldırış, qıldırmaslıq məsələsi doğrusuda ərqındıq tallaşını yox çıxırışı bolmaydı, dəb car saldı. 12. ayda Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının Yokosuka bazısını ziyaret kılganda, Amerika deniz armiyasının deniz böyrüsü dərəcdək yadro çökme paraxotuğa çıxdı. Ondan bu yıl 7. ayda çehlimini çörüp taşlap, tənşep derecesini yokur kütürüş haqqı da udulla car saldı. Hazır vəzip ütəvatqan rəhbərlə eniq pozisiya büldürüşünü rət qılıştın, yadroluq məsləhətçilərinin yadro kurallığı iyi buluş nəzriyisini tənərxsiz əmilləşdürüşkicə, ondan müdafiye vəzirinin yadro kuralı doğrusudaki müzakirədə çəklənən rayon təsqilmaslıq doğrusuda aşkarı car selişiqicə, qatlamı qatlam ilgiri sürdüğən büsb ütüş sızıqını eniq körü vağıl buludu. Amuvi pikir həyvisi yaratqandın başqa Yaponiyanın tüzüm qatlımıdın ilgiri sürüşüdün mü oxşaşlı hoşyar buluş gerek. Növətdə Takaichi Sanayi hükümeti dövlət xəyibsizliyi kapalı tıqılış strategisi qatarlıq xəyibsizlik kapalı tıqılış

Hörmətli radio dinləyicilər, Downing küçəsi 10-cu nömrəyə əmdalı kirgən İngiliyanın baş vəziri Andy Burnham 7-ci ayın 20-ci günü vəzifəyə oturuş nutqunda bütün məmləkətə "Mən nəhayət tezlə tonçu buyruğumu düşürüb, dövlətimizin köçələrində qonuş hadisəsini axırlaşdırmayın" deyə çağırdı. İngiliyaya gəlib qalan kişilərin hamısı nurğun şəhərlərinin ümumi boşluğunda daim öy məkansız qalğanlarını görgülü

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə Başucu Xi Jinpingin 2022 ili 3 ayının 17 günü Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınıqı riyasetçili qılğandı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini enchike puxtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ydik. Dövlətimizning iqtisodiy taraqqiyot va yuqumning oldini olish tizginlashda dunyo bo'yicha oldingi o'rinni saqlashi dövlətimizning yuqumning oldini olish tizginlashdagi puxta amaliy kuchi va qudratlik iqtidorini to'liq aks etkizdi. Jongo Kommunistik partiyasining rahbarligi va dövlətimiz sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qildi. Ching turishning o'zi g'alaba. Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəflə növbətdə dövlət içi sırtıdakı yuqumun aldını eliş tizginləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçılığını çonqurtunub, yanımı səpərvərlik kilib, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qətti boşaşmay, yuqumun aldını eliş xizmətlərini inçikə, puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş. Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıng turub, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdə çıng turub, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina, tez təksürüş reaktipi, və doğrini tədqiq qılıb işləş qatarlıq pən texnika ötkəlirgə hocum qilişini küçəyitib, aldın iliş tizgilləş xizmətini texımı qaratmılıq iqi qiliş gərək. Strategiyəlik iradını saxlab, muqumluq asasıdı ilgirləşdi çıng turub, yuqumnun aldın iliş tizgilləş bilən xıtsadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş obdan pilallab, texımı ünümlük tədbir qolunib, tırışıb, ən az bədəl arqılıq, ən çox aldını iliş tizginləş önümünü qoluqı kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, icdimai tərəqiyyatı körsüdüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gərək.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığında bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin xalq igiliki tərəqiyyatı və ictimai tərəqiyyatının 14-cü 5 yıllıq yerik planı və 2035-ci ilgəcə bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifi haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Journal'da təklifdən işləp kilovatqınımğa 5 yıl boğan idi. Bu 5 yıl içində münasibət dairəm kengaydı. Nəzər dairəm iyiçildi. İqtisadi əhvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtqa berib toy qıldım. Hazır gərçə bu şehirdeki üyümüz icarı bosumu xatırıcam köngüllük yaşap kilovatımız. Bir balımız var. İşten çüşüb qaytıp kəygən idim. Əmdılı bosuqdan atlaşımğa telefonum sayrap qaldı. Qarısam, ilgiri yurtdaki vaxtımda pat-pat körüşüp durduğun Tursun isimlik dostum ikən. O, şiirini xeyli yaxşı yazadı. Özümü nahaydı mundaşqaq mehman dost idi. Şuna, öz vaxtıda yezdin nahiyə bazırğı çıxsamla, onun uyğu bağmay qanmaydım. Onundan ədəbiyyat sahəsindeki yeni uçurlanı anlaydım. Qaysıdır yazğıcı, şair, ya ki təhririnin nahiyə bazırğı kəgəlliki, ya ki kəmməkçi boğalıqını bilətdim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazğıcı kilidiğan vaqtda mən bu Qumsay dəb atılıdığan aşı Yiraq Səhradın 100 kilometrin artıq yolunu besib nahiyə bazırğı çıxatdım. Aşılabdan boğan sorunlağımı meni muşu Tursun başlap baratdı. Mən bu şəhər kəgəndin kimi Tursun bilən boğan alaqımız üzülüb qamıqandı. Bulub mu Tursun pat-pat telefon qılıb qaysıdır yazğıcının salamətliyinin qandaqlığını. Qaysıdır jurnalının yeni sani çıqqan çıxmağalıqını sorab duraddı. Mən bu amalba Tursunğa qana ətməllik cavab verişik tırışatdım. Hətta bəzi yeni jurnal ya ki kitablarını onun üçün elib qoyatdım. Bəlkim, şu tapdımı o məndən ədəbiyyat dünyası bilən münasibətlik qandaqdır bir işla haqqıda paranış üçün telefon qıqan buluşu mümkün. Ayğını selvatqaş telefonu aldım. İşkimiz teniş amalıq soraşqan dinkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, səndə Mau Nahidiki Osmani təxəllüsluq tasının bir postu var mıdır? Hə, batdi, dedim mən. Aş əsərini bir amalla bilən ilan qıl və sənla bubdikən adaş. O, ilan qılı şərtdəki toşduğan əsər əməzkən. Onun üstüdə bizim jurnalda ədəbi əsər ilan qılınmaydıqalıqını bilislə. Şuna, silik əvət bəsəm, onu qıbirib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib getib andın iğiz açdı. Onun poğusunu qaytdırıb beriş bilən qutluqlı bulmaydıqan da qılıdı. Qarğanda silikə poğus bilən başqa nəslənim qoşbəgən çıxı. Şundaqdı, dedim mən tən ilim. Tası nazar iki adamdan birgə silinin üstündən datılınıb, yandısı muh-muh yeydu, əpkətəndisi bikalıq dəb kötürüb lomağıdı. Bir paç postumunu ilan qıldırıb yermən dəb əpkətkili bir jıldın açdı. Hazır hiç xəbir yox. Onunğa özünün uncu qol adam əməsliğimi köstüb qoymasam, dəb şalını yıqtıb şürüdü. Aşındaq adamdan bir nəsini olmaydığın işti adaş. Bildim. Dedim axır. Mən özüm həl qılay. Onun bir qısmını bub qaldı. Oyla baxmağan bu xəbər burunqı küllürünün isimgi sağan idi. Əlbəttə, çət Yiraq Səhradın kilib xeyli yuqru inavətki iki jurnalda təkliblən bosumu təhrirli qılışımını təlimini 10 kəyəlik edin dəb qaraşqa boladdi. Toluq otur məktəbini bitiribla dadamdan zoru bilən oxuşdan toxtab qaldı. Şunundan başlab küllürüm deyqancılıq, padıcılıq bilən ötdi. Deyqancılıq, çarvıcılıq sözlərini demək asan. Amma onun hüdüsünün çıxışı onca ona yemez. Dehqancılıq insanın bərdaşlıq veriş gücünü sınaydığın eğir küreş meydanı. Bu meydanda husul iliş üçün yeterlik dərəcdə cismani küçümüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yağmur yeşinqi çıdamcanlıqınız yuqru buluşu kerek. Ondaq bulmaydıkən, eytizliqinizdən buğday terib, çim, qıyaq oraysız. Qonaq terib, pazar yığısız. Qoğun tavuz terib, ot xəs çəmləyisiz. Örük şaptol yanaq çılandırınızdın qazan qaqısız. Padıçılıqın mı özü yarışa çapası var. Bunun üçün mü, yuqarqıdak çılamcalıqınızdın sırt yenə, öpkənizdın çan tozanı sömürüb, pürküb çıxırış ıqtıdarımı yaxşı buluş gerek. Çünki, aldığınızda ketuatqan hər bir tuyaq çarvının tört bütü var. Olanı asfalat yol bilən heydəb şəhərgə əkirməksiz. Bəlki, top olan Qumsanğı yerlər bilən canqalığı ilib çıxısız. Balılıq dəvrim əni şundaq itizliqlada qoy qalılamam arqısı ötüb getdi. Hər halda şundaq şara etdim o kitab oxuşunu qoldum bəmidim. İtizliqi çıxanda kətmən bilən kitabını birgə ilib çıxatdım.
Ады баққанда, қалтан бұл селіп алам сағырнанның ені да китапмы болады. Кейінші, ес аяжаларымны шер қылып яздығамы болды. Оладың ішкі партісі иран қылып, мені техмі шаираны кейпе қығыр қылып әткен еді.

Şu kitimlik hayat mamadlıq vəqədən kiyin, o bıraqla itizliqə çıxmas boldi. Çünki itizliqə çıxsıla ilham laylatqı iqında orlub soğulub, o dünya qarab ketibatqan şu tuyğu onun yadığı kəp qaladdi. Şun o, öz taqdırını özgərdib yaxış üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu qitimlik yurtadın ayrılış onu öz arzu armanlarına yetküzələm. Bula qızıqsanla, dekdanla davamlıq ədki radio jorunu proqramımızda orlaşdırılgan Roz Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının hikayesi namlıq hikayede bolsun.

0: دن دالدلندو بونو اشخل اصولو با. بری چون درقی یوشرنو بیلیش، نورغون چون درقلانن شاق یوپرمقلار انتاین قویق بولوب، قشلا ایچر یوشرنو آلسا، عادت کی یامگوردن اصالو اوزنی دالدغا الالایدو. اشکنجسی لنپا استغا، تاغ اونگرگه اتا کورک استغ یوشرنو بیلیش. لیکن بو کب اچرمایدو. کب هالادا قار یامگور یاقانده موشندق بولودو. Üçüncüsü, quşlarının paylari asasən bir neçə qəvət ki bölünüdü. Sırtqı qəvəti sudun saxlanış iqtidarıqı iqi bulub, işki qısmıdiki paylagi təsir yet güzməkdü. Yəni bir məsələ bə, əgər quş uzada quş balsı bolsa, ula uçanmısa, yamğur yaxsıqanda qalıdı. Bu çağda, anı quşlarının kişinin qəlbini lərzgi salıdığan şuxul körünüşləri yüz berirdi. Anı quşla uzığı qaytıp gelib, öz bədini bilən başqısını yamğurdan saxlaydı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йорт сіз, мән сізні йорты мән.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikçə. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hüquqi çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Liftke oturmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bulamdı. Balını bekşini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satıraşxanlığı şerik bolsa, şeriklik küşkə igib olamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Төт адам өз ара ұрышып, үш адам ярланғандың кейін, ұқуқы чекалғычыны конкрет айрыш тәс болды. Өрімчі шәхірі Мидон районыдегі шікке тижаратчы қеридарларының автомобіліні вақытлық тоқтытышы сәвәптік тақалышып қалған. Арқыдылла жидәл ұлғыйып, көп адам өз ара ұрышып, үш адам ярланған. Бұныңдың келіп чыққан мажыра дейл осы да жауапкарлық қандақ айрылыды. 2024 yılı 7. ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rangpiza Lengpong Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindəki Şü familiknin yaymasındakı xəridarın avtomobilini yolunu iyiləb toxtatqanlıqdan könlüdə narazı bolğan. Şunun bilan aldıq verib Şü familik bilan münazirələşkən. Keyin ikisi soquşub getkən. Nəx meydandakı amma aldıq verib nəsihat qılıb tosğandan keyin toqunuş bisiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, Şü familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şü familiknin xotini Cao familik ilgir keyin bolup aldığı berib tartışqan. Ən axırda töteylen irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, uruşup ketken. Kungan organının bahalışı da, Çin familik, Şü familik, Cao familik üçeylən birdək yengil zəximləngən də bekitilgən. Toqunuş yüz bərgən künnün ətisi Cao familik yüz qısmı üstünki biliki, yotisi ağırıb doktorxanıq berib ambulatoriyada davalanıb, davalanış xaraciti üçün 246 yön çıxım qılgan. Doktor üç gün dəmelişini tapılıqan, keyin zəximisi eğirlişib, Cao familik yenə balnısda yetib davalanıb, Baş qısmı, yüz qısmı, put qollarının yumşaq toqunmaları zəximləngən dəb diagnoz qoyulğan. Şunun bilən billə öpkisinin oğun tərəb üstünki qanıtının yallıqlanqanlıqı inıqlanğan. Bununqa 2081 yön çıxım qılğan. Doktor bir həbdə dəmilişini tapılıqan. Ambulatoriyadiki dəmiliş vaxtını qoşqanda, Cao familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yön davalanış xıraciti çıxım qılğan. İşdən keyin Təvəlik rayonundakı saxçıxananın xalq saxçıları 4 əlaqədardan ayrım-ayrım sürüşdürgən. Hər qaysı tərəflərinin bayanı nəx meydandakı qalaymıqan halətini dəlilləgən. Onun üstəgə Cao familiknin yarlanış əhvalını kimdən kəltürüb çıxarğanlığını bekitkili bolmağan. 2025-ci yili 6-cı ayda Cao familik, Çin familik, Liu familik üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, şikayətlərini qatnaş xaraciti, işdən qılış haqqı qatarlıqlar bolub, cəmi 6 milyondan artıq tölən verişə hökm qılıb verişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Bu qıtımqı macra ortaq sadır qılınğan xatərlik qılmışqı kırdı. Көп адам бірлі вақытта башқыларынан жисмани бехатерлікіге хайып еткізудіған қылмышны садыр қылған. Бекен Cao familikнан зәхімленішіні бейвасыда кәлдіріп чықарған оқуқы чықылғычыны бекіткелі болмайды. Чунхуағалық Жумуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1170-ci мадысыда мұндақ бәлгіленген. Башқыларынан жисмани бейхатерлікі, малмүлік бейхатерлікіге хәуіп етідіған әркетін қылған, ішкеден артық адамдың бірі, яке бірнәтісінің әркеті башқыларға зиян салғанда, оқуқы чекілгучіні конкрет бекіткіл болса, оқуқы чекілгучі жауапкарлықны үстіге алыды. Hukuki çekilgucini konkret bekitkili bolmasa, hərkət igilri çatma cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şunun bilən billə, Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin cismani ziyan töləm dilolarını sot qılışda, qanunlu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki izahatının 2-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Töləm hukuk igisi hukukka ortaq çekilgucilarının bir qısmı üstüdün dəva qılsa, Xalıq Sot Məhkəmisi hukukka ortaq çekilgan başqalarını ortaq cavabkar qılıb qoşu kerek. Töləm hukuk igisi dəva cəryanıda hukukka ortaq çekilgucilarının bir qısmı üstüdiki dəva təlipidin vazgeçsə, hukukka ortaq çekilgan başqa kişilər dəva təlipidin vazgeçilgən cavabkar üstüge ilişqi tigişlik töləm ülüşü də çatma cavabkarlıqını üstüge almaydı. Cavabkarlıq dairesini bir kitiş təsb olsa, hukukka ortaq çıxılgan hər qaysı kişilər oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı dəb qiyasən hüküm qılınıdı. Bu diloda sot qılış əhvali həm sürüşdürüş xatırsıgı asasən hukuku çıxılgıcının dəvagərinin zəximlənişini kəltürüb çıxarğalıqını konkret bir kitkili olmaydı. Onun üstüge tötəylənin toqunuşunun ulğuyub getişi ziyanın yüz berişi də xatalıqıdın. Hər bir adam 25%-dən cavabkarlıqını üstüge alıdı.
Сотта жау фамилик, ери шу фамиликнан төлем жавапкарлыгыны сүрүштүрүштөн ваз кечип, уни жавапкар кылып кошмайдыгалыгыны айдаңлаштырды. Шуңа шу фамиликнан мунасип 25% жавапкарлыгыны кечирим кылып, эң ахырда чин фамилик, лю фамилик 50% төлем жавапкарлыгыны ортак үстүгө элишка, яны 2045 жыл төлем төлөшкө өкүм кылынды. Чин фамилик, лю фамилик биринчи соттун өкүмүгө кайыл болмай, Үрүмчи шаарлык отур халык сот мекемесиге нараздык арызы сунду. Икинчи сот кылгычы сот мекемеси нараздык арызын рет кылып, асли өкүмнү күчкө ээ кылды.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Quramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıralayman dəb oylıqan idi. Ləkin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi quramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauxauğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satırışxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezla asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Şauxau'nun qolu da bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldu. Dostudun pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satırışxana açsıb olduğalıqını anlab, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, Quramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişin boyca Şauxau yıqqan 20 min yuan pulunu AC-ğa şerik buluş məbləği sübütü də bərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləq seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qilişini qandaq bilsun. 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK-ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıp verişini tələb qılğanda rədd qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərəkəti

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramısı Muşerda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri Riyasetsi Kırıştürgütsi Bəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arafat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan qanunçılıq gezdidən ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining necha hissa kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsliqlindu. Üç minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsliyyət atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
8: Zhongyang Renmin Quangbo Dientai, Minzu Quangbo.
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
10: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释。 中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平，伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、10000年文化史、5000多年文明史。距今12000年左右，动植物的驯化。 陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现，部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今8000多年， 各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约6000年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化。以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。距今5000年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成，进入万邦林立的古国文明阶段。距今约4100年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着万千邦国族属进一步汇聚交融的新起点。正是在史前时期，中华大地的农耕、渔猎、畜牧等经济形态不断互动与演进，各区域文化不断交流互融，各族群不断迁徙交融，共同塑造了中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。第一节，中华民族起源。中华文明和中华民族多元一体格局可以追溯到遥远的史前时期。中华文化圈的起源和早期发展过程，就是中华民族共同体的起源和早期发展过程。一，中华大地早期人类与文化。早在约200万年前，中华大地上就有了古人类活动痕迹。已出土的众多旧石器时代的古人类化石显示，诸如矢状戟、印加骨、朝向前方的颧骨、扁塌的鼻骨、铲形门齿、第三臼齿、先天缺失等体质特征，构成了区别于欧洲、非洲的东亚地区人类的颅骨形态。从旧石器时代到新石器时代，中华民族早期先民的石器

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Endi, Cungoğ Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıçı məzmunlarına qulaq sağa islə. Goyan istimalını kengaytışının 15-ci 5 yıllık yerik planını təsdiqladı. Dövdümüz yezi taşıyorlarının sifatını östürüp dərəcəsini yuxarı götürüşünü davamlıq ilgiri sürməkdə. Aldıngı 20 yılda işki işləb çıxırış umumu komitdi oxşayış məzgildəkidin 4.7% aşdı. Öz hacidilin çıxanmaydıgan yaşanqalarının haldın xəbər iliş qiyin buluş məsilisi xalqının bəxsi adedi cəmiyyət inaqlıq münasibətlik amivi temiqa aylandı. Yaşanqala sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıb yaşanqalarını keyfiyyat komitdi bilən təminləşini oylab qaldı. Qısqı videodun ügengen bilim asan unutuldu. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Gouyan stimulni kengaytishning 15-5 yillik yirik planı tasdiqladi. Muxbirimiz Fazilat bu haqda xabar berdi.
1: Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komitetinin iğilnişçə istimalni kengaytishning 15-5 yillik planı yaqında sirtqi elan qilindi. Yirik planda 15-5 yillik plan məzgildiki istimal sahəsinin tərəqqiyat nişanı bekitilib, 2030-cı yılığa barğanda istimal bazırının umumi kölümünü sicil kengaytish, ahalilərinin istimal nisbitini körünərlik östürüş, bütkül cəmiyyətinin tavar və mülazimət istimalini bir qədər tez aşırış, ictimai istimal boyumlarının parça setiliş umumi summasını 60 trilyon yuan ətrafıqı yetküzüş. İstimalının ixtisatının eşiği bolğan türtkülük rolunu yanımı küçəyitiş oturğu qoyuldu. Nemi üçün yirik plan besip tarqıtılıdı? Yirik planda qandaq nuqtılıq orulaşdırmalar bar. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Soda Ministerliqinin alaqıdar məsulları muxbirlarının suallarına cavab verdi. Sual, yirik planının oturğu qoyulışıdaki arqı görünüş nemə? Cavab, 14-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə ilimizdən adətdən taşqırı çon köləmlik bazar əvzəliki davamlıq cari qıldırılıb, istimal bazarının tərəqiyyat nəticə ünümü körünərlik boldu. İstimal kölümü üzlüksiz kengiyib, istimal qurulması kün seri sərxillişib, yenicə istimal cuş urub ravaşlanıb, istimalını ilgir sürdüğən siyasət sistemisi texımı mükəmməlləşdi. 2025-ci yili ictimai istimal buyumlarının parça setiliş umumi summasi 50 trilyon 100 milyard yuan yetib, 50 trilyon yuanlik çoğ ötkəlini büsb ötdi. 14-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə, axırqi istimal çıxımının ixtisatının eşiği qoşqan oturcu tökbü nisbiti 58.8% yetib, 13-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidikidən 10% point açdı. 15-ci 5 yıllık planğa yüzləngəndə elimiz istimal bazarının tərəqqiyatı miqdarını kengaytib, süpətini östürüşünün halqılıq məzgiligə kirdi. İstimal asası muqim, puxta, istimal dərəcəsini östürüş yüzləniş roşən, istimal mənzirsədə yenilik yartış hayatı küçü yetərlik bulub, istimal bazarının zor işini puxta tərək bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaxtda şunumu görüş kerək ki, İstimal sahəsi yenə bəzi ziddiyyət və məsələlərə duş gəlib atıdı. Obyektiv cəhətdə istimal yoşurun gücünün yanımı qoyulub verilişini çəkləb turub atıdı. Partiya Mərkəzi Komiteti Qoyanın tədbir orlaşdırmalarını izcilləşdirib və əməliyyələşdirib, işki ehtiyacı davamlıq kengaytib, istimalını zor güç bilən aşırış üçün Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Soda Ministerliqi alaqadar tərəflər bilən birlikdə 15-ci 5 yıl məzgilidiki istimal tərəqqiyyat vəziyyəti və basquşluq alayidlikigə çoğunqor hüküm qılıb, 15-ci 5 yıldiki istimalını kengaytiş təpəkkuri, nişani və mühim tədbirlərini bir tutaş planlab, kəng dairdə fikir təkliflərini anlab, yirik planını tüzüb çıxdı. Sual, yirik planın qandaq alayidliki bar? Cavab, birinci, xalq üçün xizmət qilish, xalqın nəfiyyət gözüşünü gəvdiləndiriş gərək. İstimalını kengaytişdə xalq turmuşunu çoğun bilişdə çoğun turub, yirik planda xalq turmuşuğun nəfiyyət gözüş bilən istimalını ilgir sürüşünü ziş birləşdirişdə çoğun turub, tüzüm orulaşdırması da diqqətini, kütünüş, havalilik tərbiyyiləş, mədəniyyət sayahiti, sağlamlıq qatarlıq, ahalilərinin istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacı mərkəzləşdirib, yuxur sübətlik təminləşini kengaytib,

Supa vasitasini büyütüş, terek kapalıtını küçəytiş qatarlıq köp tərəflik tədbirlə arqılıq xalıqnın turmuş süpütini östürüş gerek. İkinci, bir tutaş pilallab ilgir sürüşünü gəvdiləndiriş gerek. İstimalini kenaytişdə sistemilik qaraşda çıntırış gerek. Yirik planda qısqı müddət bilən uzun müddətlik, təminləş bilən ehtiyaç, hökumət bilən bazar, istimal siyasəti bilən başqa iqtisadi, ictimai siyasətlərinin münasibətini yaxşı bir tərəf qılışqa əhmiyyət verilib, istimal sahəsindəki konkret tədbirlər bilən istimal iqtidarını östürüş, istimal mühitini yaxşılaş, tüzüm və siyasətlərini mükəmməlləşdirişini bir gəvdiləşdirib, ilgir sürüşdə çıntırıb, təminləş bilən ehtiyacının yaxşı həm türkki bolışı ilgir sürülüb, bazar yetəkçiliki bilən hökumət yetəkçiliki bir tutaş planlanıdı. İstimalını ilgir sürüşkə texnomu paydalıq siyasət sistemisini bərpa qılıdı. Üçüncü, yenilik yaratış arqılıq yetəkləşini gəvdiləndiriş gərək. İstimalını kənaydışdə ıslah qılış, yenilik yaratışda çıntırıb, hazırqı istimal qurulmasını əlalaşdırıb, dəricisini östürüş, yeni kəsb haliti, yeni əndizə, yeni mənzərə özüksüz meydanı keliş yüzlünüşü birləşdirib, yirik planda mülazimət istimalını ilgir sürüş, rəqəmlik istimalını ravajlandırış, şəraitqi qarab iş görüb, Tunci tarqıtış, iqtisadını alğı sılcıtış, yesqılı şəkildəki istimalını yedildiriş qatarlıq, tüzüm uğurlaşdırmaları oturğu qoyulub, alaqadar qolla siyasətlərini mükəmməlləşdiriş arqılıq, istimalının yeni işiş noxtisi paal yetiştirilib, istimal tərəqiyyatıqa yeni hərkət energiyası qoşuldu. Sual, yirik planda nişanlı bikitişdə qandaq oylar var? Cavab, yirik planda 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısıqa toluq cipsilaşdırıb, 15-ci 5 yıllıq yirik plan məzgildəki istimal sahəsindən tərəqiyyat nişani oturğu qoyuldu. İstimal bazırının umumi kölümü sicil kenaydı. Ahalının istimal nisbiti körünərlik östü. Fütkül cəmiyyətinin tavar və mülazimət istimali bir qədər tez açdı. İctimai istimal buyumlarından parti setiliş umumi somisi 60 trilyon yuan ətrafıqı yetdi. İstimalının iqtisadının işliği bolğan türkülük roli yenimu küçəydi. İstimal qurulması texmo sərxilləşdi. Ahalilərinin kişi beşiği toğır kilidiğən mülazimət xarakterlik istimal çıxımının ahalilərinin kişi beşiği toğır kilidiğən istimal çıxımıda ilgiligən nisbiti muqim açdı. Tərəqiyyat tipidiki, yaxşılaş tipidiki istimal sicil açdı. Rəqəmlik istimal kölümü üzlüksiz kenaydı. Şəhər, yeza, rayon, top otursadiki istimal pərqi tədrici kiçiklidildi. İstimal iqtidarı üzlüksiz özdi. Yuxarı süpətlik, toluq işqi uğurlaşdırışda yeni ilgirləş qolğu kəltirildi. Ahalılar kriminin işi bilən iqtisadının işi mas qədəmdi boldi. İctimai kapalat tüzümü texmo əlalaşdı. Texmo imkaniyyətlik sicil boldi. Ahalılarının istimal işənçi texmo açdı. Közlümüsü texmo muqim boldi. İşənçi texmo küçəydi. İstimal təminatı texmo yaxşılandı. Tavar, mülazimət süpüti sicil özdi. Təminlə sistemisi texmo mükəmməlləşdi. İstimal kəsb haliti əndisi texmo büyüdü. Təminləş bilən ehtiyacının maslışışçalıqı texmo küçəydi. İstimal mühiti körünərlik yaxşılandı. Mühim məhsulat və mülazimət ölçümü sistemisi, inavət sistemisini texmo mükəmməlləşdirib, istimal ul əsləhələrini texmo mükəmməlləşdirib, istimalının qolaylıq dərəcisi, Azadilik dərəcisi, razı buluş dərəcisini zor dərəcədə östürüş gərək. İstimal tözümü və mexanizminin yenimu mükəmməlləşişini ilgir sürüş gərək. İstimal sahəsindəki namuvaqq çəkilimi xarakterlik tədbirlərini iniqlab sərxillaşdırışda paal nəticə ünüm hasıl qılıb, ahali istimalini kenaydışının uzaq ünümlik mexanizmini texmo takamullaşdırıb, istimal siyasəti bilən başqa iqtisadi, ictimai siyasətlərinin həm türtkilikini yenimu küçəytib, texmo yuxarı səviyyəlik, texmo hayati küşkə igə istimal bazırını şəkilləndiriş gərək. Sual, yirik planda qandaq noxtlıq vəzifələr uğurlaşdırıldı? Cavab, plan 3 çon qısmını öz işçi qalıdı. Birinci qısmı umumi tələb olub, 15-ci 5 yıllıq plan məzgildə istimalini kənaydışının yetəkçi ideyası və tərəqiyyat nişani aydınlaşdırıldı. İkinci qısmı noxtlıq vəzifə olub, mülazimət istimalının süpütünü östürüb, xalıqqa nəbiyyət gözüşünü ilgir sürüş, tavar istimalının sığımını kənaydıb, dəricisini östürüşkə türtkü buluş, istimal yeni kəsb haliti, yeni əndisi, yeni mənzərsini yedildiriş və bərpa qılış, istimal iqtidarını küçəb östürüş, istimal mühitini zor kiş bilən əlalaşdırış, istimal tüzümü mexanizmini küçəb mükəmməlləşdiriş və ilgir sürüş qatarlıq 6 cəhətini çördəb, 15-ci 5 il plan məzgilədə istimalın kənaydışdiki 28
8 nuqtuluq vəzifə və tədbir orunlaşdırıldı. Üçüncü qismi təşkilləb yolqu qoyuş bulub partiya rəhbərlikini çın duruş, planı əməliyləşdirişini çın tutuş, istimal statistikisini küçəyitiş, nazarət qılış, baxalış qatarlıq kapalı tədbirləri oturğu qoyuldu. Şunun bilən bilə, çoğun yaşlıqlar ixtisadi, balıbiqiş məhsulatları və mülazimidi, mədəniyyət və sayahat istimali, sağlamlıq istimali, optimobil istimali qatarlıq cəhətlərini çördəb, 9 məxsus ston təsqilib, alaqadır sahələrinin konkret əməliyləşdiriş tədbirlərini oturğu qoydu.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Qatnaş Transport Ministerliqdan egilnişçe, bu yıl kirgenden bu yan döltümüz yezi qatnaş ul əsləhə selimizini zor aytıp, başqırış, asraşını rəqamlaşdırıp, dərəcisini östürüşkü törtkü bulup, yezi taşıyorlarının ravan buluştun, dərəcisini yukarı kütürüşkü borlu şiyasışını ilgiri sürgen. Bu bir nəçik gündə, Çinxay ölkisi Xaynan Zangzu Abdunum Oblasti, Qonxı nahiyesidə umumi uzunluğu 52 kilometrdən aşıdığan yezi taşıyorlu kuruluşu ciddi işlənməkdə. Bu taş yol Çinxay Köli Mənzi rayonu və yaxın ətrafdakı iki yeza bazarını tutaşdırdı. Ay axırda qatnaş başlanğandan kəyin ətrafdakı 6000 kişinin səfərə çıxış şəraiti yaxşılanıb qalmay, yana kül ətrafındakı avat fəsildəki qatnaş besimini yeniklətib, liniya boyudakı səyahətçiliknin tərəqqiyatına törtkü boladı. Qurulış sürəti tezlətişdən bir vaqtda bu yıl kirgəndən bu yan yeza taş yollarına başquruş, asraşmı mas qadamda küçəytildi. Ningsha aqli tekshirish mashinasidan foydalanib, nahiya yezi yo'llarini avtomatik skanerlab, yerilib ketish, o'ltirishib ketish qatorliq masalalarni to'g'ri farqlandirib, asrash boshqurishni soliq ma'lumot bilan ta'minladi. Qatnash transport ministerligining eng yangi soliq ma'lumotini ayon bo'lishicha, oldingi 20 yilda mamlakat bo'yicha yezi tash yo'llarida 144 milliard 300 million yuan muqim mulk mablag'i silinib, 34 ming kilometr yo'l yangidan o'zgartirilgan va yasalgan. 65 ming kilometr yo'l asrash qurilishi yo'lga qo'yilgan. Mulozimat iqtidori va bexatarlik kapaldi iqtidori davomli oshgan.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, Dövlətlik Statistik İdarəsi elan qılğan sanlıq məlumatda görsəlişçə, bu ilin aldınqı 20-də Çinqo iqtisadi besimə bərdaşlıq verib, sırtının zərbisi və xırısqı önümlük taqabıl durğan. İşki işləb çıxırış umumi qımmətli oxşaş məzgildəkidən 4.7% eşib, umumi cətin muqum yeni əla buluşqa qarab tərəqi qılış vəziyyətə davamlaşıb, küşlük əvrişimliki və hayati küçü namayan qılınğan. İqtisadi hərəkət umumi cətin muqum boldi. Asaslıq körsətkişlə muvabıq dairdə yürüşdi. Bu yılın aldınqı 20-də işki işləb çıxırış umumi qımmətli umumi miqdari 69 trilyon 600 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildəkidən 4.7% aşdı. İş sürəti bütün yıllıq iqtisadını aşırış közlümü nişanıqı uyğun. Bu yılın aldınqı 20-də otur şərqdiki coğrafiyelik toqunuş dünya energiya təminatlığı eğir zərbi bədi. Dövlətimiz bir qolda öz aldığı işləb çıxırışını, yəni bir qolda köp mənbəlik import qılışını çıxın tutdu. Aldınqı 20 yılda asaslıq energiya məhsulatlarını işləb çıxırış muqum, importni öz aldığı kontrol qığılı bulduğan bulub, işləb çıxırış turmuşdiki türlük energiya işiltiş ehtiyacı naiti yaxşı qandırıldı. Yazlıq açlıqdan molusul ilinib, açlıq bir xətərliki asası yənimi puxtalandı. Cungu iqtisadi tərəqiyyatının əvrişindəki davamlıq namayan boldu. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimiz iqtisadi yenilikka əlalıq qarab muqum açdı. Yeni qüvvət zoraydı. Ən-ənvi kəsiblə rəqəmləşdirilib, özgərtiliş arqılıq yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qıldırış və süpətini östürüb dərəcəsini yuqarı kötürüş işqə aşırıldı. Yuqarı yeni texnikilik kəsiblə, zamanvi mülazimət kəsibi, rəqəmli kəsib qatarlıq yeni texnika, yeni sahayı vəkili qıladığan kəsiblə tez yetildi. Aldınqı 20 yılda köləmləşkən texniki yasımcılıqının qoşulma qəmətli oxşaş məzgildəkidən 13.3% eşib, süni əqil bilən münasibətlik toplaşdırılğan tok yolu yasaş, əqli avtomobilqi orantılğan üskünü yasaş qatarlıq kəsiblə 30%-dən yuqarı eşşi altını saxladı. Toplaşdırılğan tok yolu məhsulat miqdarı kölümü 279 milyard

0: Hörmətli radioan oxucular. Öz hacitədən çıxamaydığan yaşanğanların haldan xəbər iliş qeyin buluş məsələsi xalqının bəxsi adəti, cəmiyyət inaqlıqı münasibətlik amövi temiqə aylandı. Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Növətdə dövlətimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyon qeytidu. Bunun içində öz hacitədən çıxalmaydığan, əxli aciz yaşanğanlar təxminən 45 milyon. Yaşanğanlar köpüş dolqını tez sürətdə yetib gəldi. Öz acitidin çıxalmaydığan, əxli aciz yaşanğanlarının haldın xəbər eləş qeyin buluş məsilisi, xəliqnin bəxt saadidi, cəmiyyət inaqlıqıqa münasibətlik ammevi temi qaylandı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da uzaq müddətlik pərviş sığortisi tüzümün yolu qoyuş, inıq otur qoyuldu. 2026-cı il 3-cü ayda Cungo Komünistik Partiyası Mərkiz Komiteti Bəngun Tingi, Goyan Bəngun Tingi uzaq müddətlik pərviş sığortisi tüzümünü tez orantış doğrusudiki fikirini elan qılıb, umumi xalqını qaplıqan, şəhər yezi bir tutaş planlanğan, adil, birlik kəlgən, bir xətər, qeliblaşqan, imkaniyyətlik sicil bolğan uzaq müddətlik pərviş sığortisi tüzümünü orantış otur qoyuldu. Bu, uzaq müddətlik pərviş sığortisi tüzümünün qismən noxtada sınaq qilişdən, bütün məmlikətdə yolu qoyuşqı yüzləngənlikidən derək berdi. Uzaq müddətlik pərviş sığortisi ictimai sığortu boyicə 6-ci sığorta dəb atıldı. Asaslıqı, cəmiyyətdə özara yardan beri şəkildə normal hərəkət ixtidardan qalğan sığortu qatnaşqıçılar qərəllik halda turmuşdun xəbər iləyiş, və davalınış, pərviş qılış bilən təminlənib, aldın xəbər ilişdən kilib çıxan xıracət atçot qılınıb, şəxs və aylı bərdaşıq verilməydiğən uzaq müddətlik aldın xəbər iliş xəvb xətri tüyü tılıdı. Noxtada sınaq qılış üstüdə izlənişdən, umumüzlük tüzüm turğuzuş yeni basqıcı qədəm qoyuşqıca, dövlətimizin uzaq müddətlik pərviş sığurtisi tüzümü 10 yıllıq musabını besib ötdi. 2016-cı ilə bu tüzüm 15 rayonda aldı bilən noxtada sınaq qılınıb başlandı. 2020-ci ilə dövlət qatılımıda noxtada sınaq qılış dairisi 49 şəhərə kengaytıldı. 2025-ci ilin axırıqca noxtada sınaq qılış rayonu 92 yetdi. Növbətdə uzaq müddətlik pərviş sığortası qaplıqan kişilər topi 308 milyon yetdi. Fond cüğlamı çıxımımı 100 milyard yuandın eşib, öz acitidin çıxalmaydıqan 3 milyon 300 mondun artıq kişi kütünüş mülazimdi bilən təminlənməkdə. Alaqadar orınlaşdırma boyca kəlgüsüdə dövlətimizdə 3 il ətrafıda vaqt sərib qılınıb, dövlətimizdən asasi dövlət əhvalı uyğun gələdiqan uzaq müddətlik pərviş sığortası tüzümü asas cəhətdən orın tılıdı. Uzaq müddətlik pərviş sığortası tüzümü ictimai kapalət sistemisini təkamüllaşdırışdı ki, bir türlük mühüm tüzüm orunlaşdırması buluşubdu bilən, dövlətimizin ictimai kapalət sistemisinin normal hərəkət ixtidardın qalğanlarının aldın xəbər eləş sahəsindəki boşluğunu doldurdu. Şundaqla, sığorta qatnaşıqçılarına həqiqi nəp elib gəldi. Bir adam öz acitidin çıxalmasa, bütün ailə tənponluğunu yoxdışdək, aldın xəbər eləş qeyin buluş məsilisi həl qılındı. Uzaq müddətlik pərviş sığortası qatnaşqan öz acitidin çıxalmaydıqanlarının aldın xəbər eləş həqqi açıot qılındı. İşçi xizmətçilər və şəhər yezi ahalılarının açıot qılış nisbiti ayrım-ayrım halda təxminən 70%, 50% bulub, ailələrinin öz acitidin çıxalmaydıqanlarının aldın xəbər eləşdiki ixtisadi besimini ünümlük yenikildib, ailələrinin kesəl səbəbidin namratlaşıb getiş, aldın xəbər eləş səbəbidin qaytın namratlaşıb getişinin aldı eləndi. Onun başqa uzaq müddətlik pərviş sığurtisi, ictimailaşqan mülazimət arqılıq aldın xəbər eləş besimini üstə gelib, ailə təvəllərini bütün küllük aldın xəbər alğıcıdın, əmrə bolğıcıq özgərtib, onlarını normal xizmət və turmuş halı qayıtıb geliş imkaniyyəti ege qılıdı. Şunlarla bir vaxtda aldın xəbər eləş cərəyandakı səhvəliklər azaydılıb, ailə ziddiyyətlərdən xali qılınıb, ailənin bəxti və ictimai muqumluq qovduludu. Öz acitidin çıxalmaydıqanlar topunun turmuş sübdi və salamətliyini əslik gəltiriş ünümü yuqur götürüldü. İlgiri nurğun ailələrdə kəsbi haldın xəbər eləş bilimləri kəmçil bulğaşqa, pəqət təcrübəgə tayınıbla öz acitidin çıxalmaydıqan yaşanğanlarının haldın xəbər elinatdi. Bu yaşanganların salametliğini əslik gəltiriş ehtiyacını qandıralmayla qalmasdın, yana məşğulatının muvaffaq olmasılığı səbəbli kesəlik əkvali eğrilişib getişini kəltürüb çıxırışı mümkün idi. Uzaq müddətlik pərviş soğurtisi soğurtu mexanizmi arqılıq kəsbi haldın xəbər eliş baylığını qozğutub, öz acitidin çıxalmaydıqan yaşanganlarını üyüqü berib kütüş, salametliğini əslik gəltirişke yetəkçilik qılış, doğru işiltişki yardan beriş qatarlıq ölçəmləşkən mülazimət bilən təminləb, yaşanqallarını üydüla ölçəmlik aldın xəbər elinişdən bəxirman qılıb, öz acizdidən çıxalmaydıqan yaşanqallarının izzət örmüti və sağlamlıqını həqiqi qoğdaydı. Üzara yardan beriş ideyası arqılıq, umumi mənpətdarlıq adıllıqı ilgir sürüldü. Pikirdə bunlar aydınlaşdırılğandı. Soğurtu qatnış dairisi cəhətdə işçi xizmətçilər, şəhər yez ahalıları, canlıq iş qorunlaşqallar qatarlıq türlü kişilər bəlgilimi bu içə soğurtuğa qatnaşsı buludu. Məbləq cuğlaş mexanizmi cəhətdə köptərəb ortaq üstüq eliş yolu qoyulub, əx nisbiti 0.13% ətrafıda kontrol qılınıb, orun bilən şəxslər oxşaş nisbət bu içə üstüq alıdı. Hökumət iş qorunlaşmağın şəhər yez ahalılırıqa bəlgilimi bu içə muvaffaq yardım pulu berdi. Mülazimət ölçümü cəhətdə, məmləkət bu içi birlikə gəlgən öz acitidin çıxalmasıq dərəcəsini bağlaş ölçümü və suğurta mülazimət türü mündərdisini turğuzub, asasi kapalət tüvən çəkini ünümlük saxlaydı. Uzaq müddətlik pərviş suğurtasının əməliyilişib ünüm berişi üçün, yəni bağlaş, mülazimət qiliş, nazarət qiliş, başqırışdın ibarət üç halqını çın tutuş gərək. Bağlaş birinci qədəm bulub, Kəsbi bağlaş qoşunu təşkilləb, bütün cəriyanını təkşürüb bekitişini qılıblaşdırıb, kirişki tigişiklərini kirgizüşkə həqiqi kapalətli qılıb, təminatını həqiqi ehtiyacı barlığa dəl cayda əməliləşdirib beriş gərək. Mülazimət yetişib minib, davalaş bilən kütünüşünü birləşdirişkə törtkü bulub, icdimai küşlərini haldın xəbər eliş mülazimətdiyi qatnışıqı yetəkləb, köp mənbəlik təminləş əndiyisini şəkilləndirib, Suğurtu buluşni həqiqi türdə mülazimət buluşqa maslaşdırış gərək. Nazarət qiliş başqırış çın buluş gərək. Aldın xəbər eliş mülazimətinin şəxsi məxbiyyətlik boşluqıda yüzberiş alayidliki qarda, əxli iqtidarlıq texnikiki tayinib, öyüge beriş vaxtı, mülazimət məzmununu izqoğlab sürüşdürüb, saxta öz acitidin çıxalmaslıq, saxta mülazimət qiliş, saxta rastçot qilişdin qatlıq saxlınış gərək. Öz acitidin çıxalmaydıqan yaşanqallarının aldın xəbər eliş qeyin buluş məsilsini əl qilişda, həm uzaq müddətlik pərviş suğurtisini yadro qilib, tüzüm asasını müstəkkəmləş. Həm köptərəplin küçünü bir tutaş planlab, ər tərəpləmə aldın xəbər eliş sistemisini mükəmmələşdirib, yaşanqandı kütünüş mülazimitinin bar buluşdın, əla buluş qarab süpti və dəricisini östürüşkə törtki buluş gərək. Bunun qarda 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da sisteminlik orunlaştırma kılın

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Qısa videodan öyrəngən bilim asan unutulurdu. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Hazır tor kişilər turmuşunun hər qaysı tərəflərə sinib kirib hər xil qolaylıqları elib gəliş bilən bilə kişilərin bilişigimə təsir göstərməkdə. 2024-cü il Oxford təşəssüsü nəşriyyatı Meni çirişni yıllıq sözlü qılıb bahaladı. O asaslığı ictimai alaq taratqolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parç-pırat uçurlar bilən uçuruşu səbəbindən kelib çıxan beliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılı qıldığan söz ibarilə öz qaramıdını görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun beliş bədliqi boğan həqiqi əndisini əks etdirdi. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cungoda qısqı video abonçılarının külümü 1 milyardın eşib getdi. Qısqı video könlü çıxı işletiliblə qalmay, onun oqtuş və ögünüş ixtidarımı könsürü hörmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqı video arqılıq ögengəndə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmeli tətqiqatı da hərəkət və min qatılmadan inkar cavab verildi. Tətqiqatladım bayqılışçə, qısqı videoğa tayınıb ögengəndə əs tutuş aciz bulubla qalmay, yenə tez unutulub getirdikən. Ən axırda nurgun vaqt sərf qılıb, qarmaqqa toxtumay ögengəndə görünsümü, əməliyyət fəqat özünü ögünü aldım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkinkən. Bu tətqiqatqa nəç yüz daşı oqıqıcısı qatnaşqan bulub, ola ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqları qatdıq

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30 günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Altay vilayəti, Ürümçi şəhri, Bayınqulun oblasti qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüz gecə hava bulutluq bulub, kiyin eçilib. Tövən temperatura 19 selisiya gradus, yuqarı temperatura 30 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Avtonom rayon sünni aql qoşulğan hərəkətini yuqarı orundan alğı sürüb, köp xil qollanış mohiyyətini kengaytirib, raqamlaşdırış, aqıllaşdırış arqalıq kəsibinin dərəcəsini östürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş və cəmiyyətni idarə qılışqa quvvət qoşdu.
2: Şinjan yaxşı cay temisiriki, Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temilik körgəzmə fəaliyyəti başlandı.
1: Stansımızdan gayri maddi mədəniyyət miraslarından özara örnə gelib, yuğurub, Cunxa mədəniyyətini qalibdən itiraf qilishini küçəytəyli mavzoluq obzori.
2: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinxinxia Qumul Tuyuq bölgini özgərtib kengaytış qurilishi tamamlanıb qatnaş başlandı.
1: Dövlət içindeki en çok neftlik işlep çıkarğan Emrah gazını bir taraf kılış ponkiti, Şinjan neftlik şirketi neft eliş işkinci zavıtı da işki kırıştırıldı.
2: Avtonom rayon işte yaralanışının aldını eliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup, işte yaralanış hadisesi 100 beriş nispetini küçep tövelletişini nişanladı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Emdi Yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetekçilik qılaylı səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayon bu yıldan bu yan məvqəni baylıq üstünlükəyə qoyub, rəqəmləşdiriş pürsətini çıng tutub, süni əqil qoşulğan hərəkətini yuqarı orundan alğı sürüb, köp mənbəlik qollanış mühitini kengaytib, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış bilən kəsibnin dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşub, xalq turmuşunu yaxşılab və cəmiyyətni idarə qılıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa küçlük quvvət bəğişlədi. 750 kilovoltluq Ürümçi Şimali Transformator Punktidən 750 kilovoltluq Çıngı Daxu Transformator Punktiqçi bolğan Ürümçi Çıngı Daxu 2-ci liniyəsirə Şinjan Tox 703 besim özgərtdiş çəklik şirkətinin yürüşdürüş təkşürüş xadımları yıqındın buyan adəmsiz uçqıda avtomatik çarlaş məşğulatı elib bardı. İlgirkiki seliş durğanda liniya çarlaş xizməti piyada çarlaşdın qolda tizgillanadigan adamsız uçquda çarlaşqa özgərdi. Şirkətinin yürüşdürüş, təkşürüş 6-cı qrupsının başlığı Wang Bo, adamsız uçqunun süni əql texnikasından faydalanıb belgilengen liniya boyunca uçub, yaqın arlıqdan yuqarı süzüklükdə sınğı elib, arqı supunun aql hesablaşı arqılıq liniyadaki kaşılığa avtomatik hüküm qılıdığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hər bir bolta, hər bir ulanış noktasını bir-birləb təkşürümüz. Xizmət salmaqımız nahayti zor. Aql supuda hesablab liniya çarlaş xizmətinin ünümünü texmi aşırdıq. Şinjanın yeri kən, tok yetküzüş liniyası uzun. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkti sahədki ağırıq noxtalarını həl qiliş üçün buldur 10-ci ayda adamsız uçqu çarlab toplağan sürətini pərqləndirişdə hesablaş usulü ötkəliyə məxsus hücum qiliş xizmətini başladı. Növətdə, tok yetküzüş liniyasırki kəmtüklükni hesablaş usulü modelədən 88-ni yenilab mükəmməlləşdürüb, 110 kilovoltluqdan 750 kilovoltluqçı bolğan tok yetküzüş liniyasirə köləmlik qollanışını əməlgə aşırdı. Dövlət elektr tori Çincan elektr energiya çəklik şirkti adamsız uçqudan çarlaş mərqizinin məxsus məsuli Yau Yau mundaqdırı. 7 айдан буян кемтүлүкнү фарклендирүүш байкаш нисбети, тогурлук нисбети 90%дан жогору болуп аткандыктан чертёж текшерүүш кызмат мактарыбыз 97%дан көбүрөк азайып, кызмат өнүмүбүз көрүнөрлүк ашты. Автоном район бу жыл автоном районунун сүнүй акыл кошулган аракетин алга сүрүштүки 2026 жылдык кызмат мөхим нуктасын эълан кылып, вазифа тизимликин айдаңлаштырып, махсус хамчут маблыгы ажыратып, сүнүй акыл нуктылык түрлөрүн амалийлаштырышны колдоду. Санжидеки 1,700,000 му рақамлик этазна ян телефонда яр башқұрыш ішқа ашырылып, мобеши тәннархи тежеліп, өнім 300 юан ашырылды. Шарқи Джунғар Тенчі энергия чәклік шерікті Джануби үсті очық қаны дүния бойынша көлімі әң чоң шопырсыз әйдәп мәшғулат қылыш үлгі базысы бәрпа қылып, қанығы ішлетіліған 243 шопырсыз үк автомобиладан мәшғулат қылышны даимлық қанат яйдырды. Нөвәтті автоном район бойынша сүнүй ақылының әмәлі қолданылыш орны 100-ден ашты. Автоном районлык тараҡҡият ва ислаһат комитеты яңылыҡ яратыш ва юҡры техника тараҡҡияты башҡармасының муавин башлығы Лио Мин 15-нче 5 йыл мәзгилендә автоном район сүнүй аҡыл ҡушылған хәрәкәтен тез йолға ҡуйып, сүнүй аҡыл белән кәсеп тараҡҡияты, мәҙәниәт ҡурылышы, халыҡ тормошын ҡапалатландырыш, жәмғиәтне идара ҡылышны берләштерүшне күчәйтеп, ҡулланыш мөхите белән тәминләш, ҡулланышны киңәйтеп, һәр саһә Türlük kesiplerge, her

0: Şunun bilan birga qurilish Şinjanның байлык әвзәлликене iqtisodiy taraqqiyot әвзәлликиге айландырып, yerlikning ul asliya qurilishi va kasb darajasini o'stirishga turtki bo'lib, butun mamlakatning yuqori sifatli taraqqiyoti qo'sh karbon nishonini amaliyalashtirishga yeshil quvvat qo'shadi.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei xabar qildi. Avtonom rayon yaqinida Jongu Xinjiang erkin savdo sinox rayoni biotibbiy dorigarlik butun kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbirni o'ttirg'i chiqirib, biotibbiy dorigarlik taraqqiyotining yangi quvvatini har taraflama jonlantirdi. Biotibbiy dorigarlikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish avtonom rayonning yangidan gullanayotgan strategiyali kasblarni yetishtirish zo'raytishdagi nuqtaliq yo'nalishning biri. Shinjiang erkin savdo sinox rayoniga Shinjiangdagi 70%dan ko'p biotibbiy dorigarlik korxonasi to'planib, yaxshi kasb asosini hozirlagan. Bu qitim o'tirg'i chiqarilgan tadbir erkin savdo sinox rayoni ta'sis qilingandan buyonki tunji kasb zanjirini to'plashtirib yangilik yaratish tadbiri bo'lib, biotibbiy dorigarlikka butun kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotiga kuch qo'shish cho'ridilib, tijorat, savdo muhiti, tadqiqotda yangilik yaratish, xalqaro taraqqiyot, mahsulot tanishtirish omil kapolatidan iborat 5 jihatda 19 turli konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati erkin savdo sinox rayoni tuzumda yangilik yaratish boshqarmasining muavin boshlig'i Wang Hongjie mundaq dedi. Kuchni markazlashtirib, biotibbiy dorigarlikka yadroliq texnikasidan o'tkalga hujum qilib, avtonom rayon darajalik cho'ng-cho'ng fan texnika turini o'rinlashtirib yo'lga qo'yamiz. Bir belbağ bir yol xalqaro tibbiy dorigarlikka hamkorligini faol cho'nqurlashtirib, xalqaro tibbiy dorigarlikka almashtirish supsi barpo qilamiz. Biotibbiy dori mahsulotlarini amaliyalashtirish, kengaytishni tezlatib, jo'ngi dori o'simliklarini o'lchamlashtirib, o'stirish bazasi barpo qilib, erkin savdo sinox rayonining o'zgacha dori va davolash uskunalarini ishlatish, tanishtirish mundarijasini turg'izib, Shinjiang erkin savdo sinox rayonining biotibbiy dorigarligini yuqori sifatli ejivetish, taraqqiy qildirishiga har taraflama kuch qo'shimiz. Wang Hongjie biotibbiy dorigarlikka uzoq davrilik, yuqori selinma, kuchlik nazorat qilish, boshqurish qatorliq alohidliklarga ega bo'lib, kasb taraqqiyoti ko'p tarmoqning moslashishiga ehtiyojliq ekanligi. Tadbirda tamizna, sahiya, sog'lomlik, dori nazorat qilish, boshqurish, fan texnika, savdo ishlari qatorliq 20 necha tarmoqning siyosiy to'planib, biotibbiy dorigarlikka tarixchiligi, tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq muhim halqalar cho'ridilib, texnikada yangilik yaratish, tadqiq qilib etishdan mahsulot ishlab chiqarish, qo'llanishchi bo'lgan siyosat to'plami kichik ekologiyasi shakllantirilganligini bildirib mundaqdi. Biotibbiy dorigarlikka tarixchiligi, tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq alqalarni cho'radab, hukumat funksiyasini o'zgartirish, tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish, omil boyligini taqsimlash qatorliq jihatlarda tuzumda yangilik yaratib, butun zanjirlik isloh qilish orqali biotibbiy dorigarlikning sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldik. Mevqani Shinjiangning jo'ngi dori materiallari boyligi mo'l bo'lish, Uyg'ur tibabitiy dorigarligi, Qozoq tibabitiy dorigarligi qatorliq jo'ngi tibabitiy dorilari va milliy tibabat dorilari asosiy cho'nqur bo'lishdek o'zgacha afzallikka qo'yib, milliy tibabat dorigarligining ijodiy taraqqiyotini Shinjiangning biotibbiy dorigarligining yadroliq raqobat kuchini oshirishning ochqichi qilish ustida farqliq izlanyapmiz.
0: Stansımız muhbiri Li Yang xabar qildi. Sanji oblastlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi bir qatim universal tekshirish islohotini asos liniya qilib, yukni yengiltish turiga ayirish, birlashtirish, bir tutash boshqarishni tutqa qilib, nazorat qilish boshqarish ideyasini yangilash va nazorat qilish boshqarish usulini qayta barpo qilishga turtki bo'lib, butun zanjirlik moslashgan, butun sohani qoplagan, butun davriyliki yepiq olqiliq nazorat qilish boshqarish tizimini butun kuch bilan barpo qildi. Sanji oblastlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi 7-oyning 28-chi kuni yezidagi yez tarmoqlari qatorliq ko'p o'rin bilan birlashib, tavalligidagi korxonalarni oralab tekshirdi. Şəhərlik nazarat qılış başqırış idarısının xizmətçi xadımları Şincang Masensən Sütçilik Çəklik Şirkiti də. İşləb çıxırış icazı salayiti, xizmətçi xadımlarının kenişki bilən iş orunuq çıxış əhvali, həm də yeməklik xam materiallarının saqlanış müddəti qatarlıqlarına təksürdü. Şirkət məsuli Ma Çınluğun müxbirqə, ilgiri təksürüşdə bir türünü bir tarmaqdan aralab təksürdü qalıqı, hazır köp tarmaq birləşib bir qətimdil təksürüb, karxanının yükini xilila yeniklətkərlikini eytib mündaq dedi. Bu yılın aldınqı yerim yılı da birlik etim təksürüb, karxanımızın yükini zor dərəcədə yeniklətib, bizini işləb çıxırışını texmi köngül qoyub tutuş, bazarını kengətiş imkaniyyətiyi yıqıldı. Sanji Oblastlıq Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi İnabətni Nazarat Qılış Başqırış Bölümünün başlıqı Yang Lin mündaq dedi. Bugünkü gündə köp tarmaq, köp türlük təkşürüşünü biriktirib, bir qetimdilə şik aldıqışı verib, umum yüzlük təkşürüşünü yolqa qoyub, oblast boyunca qarxanlarqı kırıb təkşürüş qetim sanını bultırqışı məzgildikidin 58% azaytıb, nəx meydanda təkşürüş işlerini 38% qısqartdıq. İlginizcə, Sanji Oblasti, karxanlarqı münasibətlik 23 məmuri təksürüş ordini 209 türlük iş türünü umumizlik təksürüş ki təşkilləb, xəvib xətər dərəcəsini qızıl, seriq, yeşil, üşqil rəng boyu içi başqırıb, nəx meydanda təksürüldüğən iş türünün 38%-ni nəx meydanğa barmaydıqanğa, ya ki, qozğutu şəkildiki nazarət qılış başqırışqı özgərtib, karxanlarını, avar qılışını mənbədin azaytqan. Şunun bilen bile bir kesipte bir tizimlik boluş boyuca belgülümüge uygun ticaret körsetmelerini yürüyüşleştirip yolgu koyup işten kiyin cazalaşını, işten burun yetekçilik kılışkı özgertip karxanlarının ticaret xavip xatırdın saklanışı yardım bergen. İşkini ihtiyari talla supistin faydalanıp bazarını nazaret kılış başkuruşunu tekimi aşkara o adıl kılgan. Yanlıyın mundak dedi. Tekşürüşünün bütün ceryanını İşkini ixtiyari tallaş supsığı tayinib aşkarı qılıb, türlik ticaret asası gevdilirge adil muamil qılışqı kapaletli qıldıq. Közü düş noktistiki karxanlarının bağlılışta razı buluş dərəcisi 95%-ni aşdı. Bunun dinkin maslaşıb, nazarat qılıb başqırış sistemisini davamlıq mükemmelleştirib, iş bolmasa avar qılmaslıq, iş bolsa cazmen inkas qaytırışdı çıngtırıp, her bir karxananın pıhtı qadam bilen ösüp yetilip yükselişige emra bolumuz.
1: Stansımız xəvri. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu, məmuri işlər mülazımıdı zali yeqanda, şiaçi X-02 tipidiki adam sıman maşını adamını kütüb aldı. Bu, Qərbi Şimal rayonadaki məmuri işlər mülazımıdı görünüşünə Adəm Sıman maşını Adəmdən tüncü kirgüzülüb, bütün görünüşlük qolunuluşu. Çüştün burun saat 11-də Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu, məmuri işlər mülazımıdı mərkəzədə şəhər ahalisi Hürriyyət Abdullah, əxli iqtidarlıq mülazımətdən faydalanıb, boş avazda ehtiyacını etqandın keyin maşını Adəm dərhal inkas qaytırıb, Hürriyyət Abdullah'ı keç gündüz şəklədəki avtomatik mülazimət rayonuğa berib, yeqılğı qaz kartısıqa pulqatçılaş kəsbini oğuşluq tamamlaşqa dəl cayda yetəklədi. Hürriyyət Abdullah mündaqdırı, bu Adəm Sıman maşını Adəm, pulqatçılaydıqan maşınının qayart ikəlikini mağa naiti təpsili çüşəndirib, məni dəl cayda yetəklədi. Əxli iqtidarğa iqə bu maşını Adəm bizgə zor qolaylıq yaratdı. Bu yeng xizmetçi, yani Adəm Sıman maşını Adəmni, Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonluq, rəqəmlik tərəqqiyat idarisi, Şincang rəqəmlik yuqri yeni pən texnika çəklik şirkti bilən birləşib yasıqan. Bu maşını Adəm siyasətdən məslihət beriş, məmuri işlərini təşviq qiliş, çüşəndiriş, öz aldığa yol başlaş, iş beceriş közniki boyuca dəl cayda yetəkləş qatarlıq bir gəldiləşkən ixtidarını hazırlıqan. Buna da diqqətni karxana amının beceriş qitim sani köp bolğan kəsib ehtiyacıqa mərkəzləşdirib, iş becerişdiki məsələlər cəhətdə məslihət beriş eniq bolmazlıq, közləkni tepiş qiyin boluş, tərtibni pişiq bilməslik qatarlıq ağırıq noxtalarını dəl cayda həl qiliş işqa aşırılı. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonilik ma'muriy ishlar mulozimati markazining mudiri Ch

0: Sancı Oblast'ı Jiushan He Vekiller Komandası 3.likke erişti. Ürümçi şehri Li Kui Yemek İşmek Vekiller Komandası'nın azası Qi Minghao mundaqtırı. Her bir meydan müsabaka asanğı toxtamıdı. Çempiyonluğa erişişte bütün komandanın yaxşı maslışı mängü vazgeçmeyi davamlaştırışıqa tayandıq. Biz müsabaka meydanıdaki ittifaklaşıp can tikip bəsleşiş ruhini yezi kentlerge elib barımız. Şundaqla, texmu köp kişinin tənterbiyaga qatnışını, basketbolunun sehri küçünü his qilishini ümit qilimiz. İgilenişçe, bu qetimki müsabakıya Şinjanın her qaysi caylaradaki 13 vekiller komandasırki 117 tənərgəçi qatnışıp, cəmi 28 meydan keskin müsabaka elib berilgan. Şinjan Dehqan Çarvichilar Tənterbiya Cəmiyyətinin muavin rəisi baş katib Ma Yuxan, müsabakının ötküzüleşi, asasi katlamdaki amının mənvi mədəniyyat turmuşunu beyetib, yezi kentlerini güllendirişken küşlük tənterbiya kuvveti ve mənvi hayati küç koşqallıqını büldürüp mundaqdırı. Keyinki qadamda müsabaka təcrübələrini xulasiləb, yeza kent basketbol müsabaqsi markasını sicil bərpa qılıb, asasi qatlamdaki amının mədəniyyət turmuşunu beyetib, yezi ilgiliki mədəniyyət sayahatçilikinin çoğunqır yoğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kentlərini umum yüzlük güllendirişkə küt qoşumuz.
1: Abdanım Raylıq İntizam Təkşürüş Komiteti Reviziya Komitetinin xəbəri. Bortala Oblastlıq Xalq Hökuməti Partiya Qrupsinin əzası. Oblastın muavin başlığı Du Yingkun, intizamğa, kanunğa eğir xilaflıq qilish kuchaytirilganlıqdan növbətdə Avtonom rayonluq intizam tekshirish komiteti reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətin tekshirilibatıdı. Endi Avtonom rayonundakı 16 şəhərin hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 19-dan 30 Selsiyə qədər qaça. Altayda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 27 Selsiyə qədər qaça. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 17-dən 32 Selsiyə qədər qaça. Qolcuda hava uçuq. Temperatura 19-dən 33 Selsiyə qədər qaça. Bortalada hava uçuq. Temperatura 18-dən 33 Selsiyə qədər qaça. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 23-dən 33 Selsiyə qədər qaça. Kuytunda hava uçuq, temperatura 20-dan 34 Selsiya gradus qucha. Shexanzda hava uçuq, ba'zida bulutluq, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradus qucha. Sanjida hava uçuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradus qucha. Qumulda hava bulutluq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 22-dan 31 Selsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutluq bo'lib, keyin ochildi, temperatura 26-dan 37 Selsiya gradus qucha. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 23'ten 33 Selsiya gradus qaça. Aksu'da hava uçuk, temperatura 20'den 33 Selsiya gradus qaça. Atışta azraq yağmur yağıp, keyin hava açılıdı, temperatura 21'den 36 Selsiya gradus qaça. Qashqarda azraq yağmur yağıp, keyin hava açılıdı, temperatura 22'den 35 Selsiya gradus qaça. Xotanda hava bulutluk bulup, keyin açılıdı, temperatura 21'den 36 Selsiya gradus qaça. Ürümçide hava bulutluk bulup, keyin açılıdı, temperatura 19'den 30 Selsiya gradus qaça buludu. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümalları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya İstansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılvışıdın abunçılar terminalını çürsünüz. Texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: مدارم مو قالمدی
1: من یورک uzun mezgil uxlamay tan atqulur sebeplik xizmetim normdan eşib ketib tügüşəli dep qaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyanı zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zomrat Yasin.
0: Amerika Soğudu Vakalet İşxanısı 7. ayının 23. günü 1974-ci il Soğudu Qanununun 301-ci maddəsi əsasən atalmış məcburi əmgək səlişnamı bilən 60 dövlət və rayondan 10%-dən 12.5%-gəcə tamojni beci elişni cəkarladı.
1: Yaponiyanın müdafiə vəziri Koizumi Shijiro yaqında Yaponiya yadro quralığı əlaqədar siyasətlərini qılçı çəkilməsiz müzakirə qilishi kerak dedi. Müdafiə tarmaqının hazırkı məsulu bolu süpti bilan yadro quralığı çetişlik bundaq ighvagarchilik və xatarlik sözlərini qilish Yaponiyanın urushdan keyingi tarixida intayin az uçuraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı dəbsəndi qılğanlıq bolubla qalmasdan, texımı muhimi urushdan keyingi xalqara tərtibgə iğir iğvagarçılı qılğanlıq. Yaponiya on qanat küşlərinin bu pırsatın paydalınıb tövən çəkni sınab beqiş. Yadroğu çetişliq məsillərdə çəklimini boşdışqı urunuş qarını yeti toluq aşkarlandı. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu gerək.
0: Burnam tuncu işini öy makansızlarının koçudu konuş məsləsi qaratdı. Tövəndi dixtanla proqramımızın təpsili məzmullardı bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Amerika yan bir qıtım yenidən qalay muqan tamojna beji elişqə səbəb izlədi. Amerika Soda Vakalat İşxanası 7-ci ayının 23-cü günü 1974-cü yıl Soda Qanununun 301-ci maddəsiga asasən atalmış məmuri əmgəki silişnamı bilən 60 dövlət və rayondan 10%-dən 12.5% kiçə tamojna beji elişni çakarladı. Amerika hökuməti xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunundan 1974-cü yıl Soda Qanunu qıca, 122-ci maddədən 301-ci maddə qıca, bir xil tamojna beji axmısa tezdən yeni baj ili səbəbini izləb gəldi. Bir xil qanun qoralı çəkləmək uçurğanda, yəni bir xil qoralını dərhal işqisib gəldi. Halbuki, nami özgərsimu qorxçılıq logikisi özgərgəni yox. Qoral özgərsimu bir tərəbçilik yolu özgərgəni yox. Nami və şəkli özgərsimu işki məzmuni özgərgəni yox. Bu yıl 2-ci ayda Amerika Ali Sud Məhkəməsi kesim ilan qılıb, xalqara ciddi iqtisadi hüquq qanunu da Zontonga kən köləmlik tamojna beji eliş hüquqi berilməgən də bekitdi. Arqıdılla Amerika 1974-cü yıl Soda Qanununun 122-ci maddəsiga asasən barlıq dövlətlərdən 10% dünyavi tamojna beji elinudu, müddəti 150 gün boludu dəb çəkarladı. Bugünkü gündə bunun müddəti toşqanda Amerika hökuməti yana 301-ci maddəni götürüb çıxıb, onu tamojna bejinin davamı qıldı. Amerikanın soda vəkili Geril özünü axlab, yeni tamojna beji tədbiri Amerikanın soda əmrahlarını Amerikaya oxşaş məcburi əmgək məhsullatlarını məni qılış buyruqını icra qılış. Bu arqılıq işçilərinin paravallıqını östürüş imkaniyyətiga ega qıladı, dedi. Бірақ Америка арқы-арқыдың таможны бейджіне қалай мұқан еліш жарияныда, оның бұқыл қазаплық елісі көп тараптың тәңқіде көчірді. Астайдыл муамилі қылышқа түптің әрзімайды. Америка Ауан Палатасы Пұлғамдаш Комитетінің Демократла партиясыдың болған Ричард Нил Мұнуланы білдірді. Amerikanın atalmış məcburi əmgəki seleş digən nam bilən tamojna beji elişini axlışı həddidin aşqallıq. Qumanğı tolğan qanun nəzəriyyəsi və şəxsi adavətini dəstək qılıb tamojna beji siyasətini yolğa qoyğanlıq. Bu qitim ilan qılınğan tamojna beji yeni mündəricisi də Braziliya 12.5% baj nisbitigə doş gəlidu. Braziliya hökuməti dərhal inkas qaytırıb, Amerikanın hərkəti öz beşimçilik və qayidigə qılcı uyğun əməs dedi. Yevropa Parlamenti xalqara Yevropa İttifaqını məcburi əmgəkə siləşqə zərbə verişi küşlük bolmadı edib əyibləşi en tayin bimənilik. Bu xil usul, aval baş eləşinə qarar qılıb, andın muvafiq qanun asası izdigənlik. Amerika hökuməti köp qetim oğunsızlıq uçurğandın kiyin tamojna beji siyasətindən saxlap qeliş üçün cinnin barca yeni qanun asası üstüdə izdəndi. Təhlilçilər munulanı bildirdi. Amerikanın tamojna bejini qalay muqan eliş haqqıdiki yeni sözləri karxanılarının bəlgiləmigə uyğun tənərxanı aşırıb, dünya təminat zəncirinin qalay muqanlaşışını iğırlaşdırıb edildi. Bu hərkət qanun asasını özgərtişkə boludu. Ləkin, Amerikanın tamojna bejini qalay muqan eliş qılmışı özgərməydu digən bir roşan yüzlünüşünü əksətdirdi. Qarşı turu sadaları üzülmüdü. Tamojna beji eli səbəbini üzlüksiz almaşdırğılı, soda qaydısını ər vaqıt özgərtgılı boğanda zərbik uçuraydığını, dünya sodasının eşiş istiqbalı bulublu qalmay, teximi muhimi xalqıra cəmiyyətinin köp tərəplik soda sistemisi və qaydısının muqumluqı boğan şəncisi boludu. Nurğun közət küçədə mundaqtəb görsətdi. Amerika hökuməti yaqın qiladın buyan barlıq qanun qorallarını bir qetim özgərtib, hə desila yolğu qoyuşdan toxtuğunduğu uzun boğan türlü qanun madlarını yolğu qoydu. Yaki dövlət xəyəbsizliki qatarlıq namla bilən baş aldı. Xalqıra cəmiyyətinin ənsəraydığını yeni tamojna beji tədbirləri bolubla qalmasdın, bəlki Amerikanın qoruqçılıq qılıb pasılını özlüksiz buzub taşlaşı. Bir tərəbçilik qılıb, köp tərəblik soğudu qaydısını davamlıq çırıçıdan ibarət xədərlik xayiş. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda və Tərəqiyyat Kəngişi 7-ci ayının 22-ci günü ən yeni dünya soda əhvalını ilan qılıb, soda siyasətindəki inixsizlik, rayon siyasi ciddi vəziyyəti və bir tərəfləmi çəklimi qoyuş tədbirini növbətki xalqara soda duş kilovatqan asaslıq xəyib-xətər qatarıqı kirgüzdi. Dokladda qısmən dövlətlərinin tamojna bejini köpəytib eliş qatarlıq tədbirlərinin dünya soda sistemisinin muqumluqını acizlaşdırıvatqanlıqı alahidə tılğə elindi. İqtisadi həmkarlıq və tərəqiyyat təşkilatı bunundan ilgiri qoruqçılıqdan küçəyişi məbləq siləşini çəkləb, işləb çıxırış önümünün eyişini tövəllidudu.
həm də yer şari təminat zəncirinin tənərxını aşırı vetidu dəb agahlandırdı. Amerikanın nurğun soğud əmraqları bununla üzlüksiz köngül bölüdüqalıqını bildirdi. Avropa İtibaqi Komiteti köp qeytim işbadı bildirib, Dünya Soğudu Təşkilatının qaydısıgı xilab hər qandaq bir tərəflimi tədbirge qarşıdırıb, qarşı turuş hüquqını saxlap qalımız, dedi. Yaponiya, Koreya qatarlıq dövlətləmi qayda asas qılınğan xalqara soğudu sistemisini qoğdab, qoruqçılıqdan yanımı küçü yeşidin saxlınışını ümit qılımız, dedi. Təhilçilə mundaq dəb görsətdi. İlgiri Amerika köpüncə xalqara qaydıdın paydılınıb, soğuduğu təsir görsətdi. Bugünkü gündə dövlət içindəki qanunla adım paydılınıb, xalqara soğudu qaydısını özgərtişgə barğansırı mayıl bolub, öz dövlətinin qanuni, qaydılarını dünya soğudu sistemi sığıcı kenaytdi. Bu, Dünya Soğudu Təşkilatının qayda cəhətiki nopozunu acizlaşdırıblı qalmayı, dünyadaki karxanalarının ticaretinin inıqsızlıqını aşırıb etdi. Özü özü ziyan salıdı. Təhilcilə, umumyüzlük yuqarı tamujnu beci elib gəlgən tənarıqını ən axırda Amerika istimalçıları və karxanaları üstügə alıdı dəb qarıdı. Amerika Birləşmə Agentliği mundaq dəb görsətdi. Amerikanın bu qetimki yeni tamujnu beci sistemisi tavar türlerini qaplıqan bolub, umumi soğudu tənarxana aşırıb etidu. Tamujnu beci tapşırıdığını çət əl məsulatlarını import qılıdığan Amerika şirkətləri, import soğudigərləri adətdə tavar bağısını östürüş arqılıq tənarxını istimalçılığa artıb qoydu. Şuna Amerika xalqı yuqur turmuş tənarxıdın narazı boludu. Amerika bazar ərbablarının mölcərləşcə, Amerika karxanları yeni bir qetim təminat zəncirini tənşəş besimi qıduş gelədikən. İmport soğudigərləri texim yuqarı tənarxını üstügə ilişqa məcbur boludikən. Bu xil tənarıq naiti tezla istimal uçuğu yetib barıdikən. Amerika Demokratlar Partiyasının bolğan 20 neçə ştat baş təptişi yıqında Amerika soğudu vakalat işxanısıqa birleşib xat yazıb, atalmış məcburi əmgəki seliş namı bilən tamujnu becini qoşub ilişqə qarşı turub, yeni tamujnu beci pəqat bunundan ilgiri Ali Sot Məhkəmisi tamujnu beci tədbirini rət qılğan səplimi boyum. Bu, qanunlu xilab olublu qalmay, yəni Amerika tavarlarının bağısını yanımı östürüb, bunundan ilgir ki, tamujnu beci kəltürüb çıxarğan ixtisadi ziyanını üzüldürmək davamlaşdırıdı, dəb qarıdı. Amerika Peterson Xalqara İxtisadi Tədqiqatxanası, Baş Fondi Cəmiyyəti Qatarlıq Aparatlarının köptürlük tədqiqatı da birdək mundaq dəb görsətdi. Yuqarı tamujnu beci axırda texim yuqarı tavar bahası arqılıq istimalçılığa artıb qoyuludu. Şunomdan bir vaqtda karxanalarının setiviliş tənarxı eşib, rekabət küçü acizlaydı. Ötken bir neçik etimliq tamujnu beci tədbiri Amerika asımıçılıqıdaki arlıq məhsullatlarının bahasını örüldü vətdi. Təhilçilə mundaq dəb qarıdı. Amerikanın dövlət işçi sırtıdikilərinin qarşı turuşuqa qarmay, davamlıq tamujnu becini qalaymıqan elişi arqılıq, Amerika hükümetinin yasımıncılıq rekabət küçü qatarlıq, çonqur qatlamlıq məsillərini həl qılışı təs. Pəqət barıqansırı tamujnu beciqi tayınıb qaladım. Bu xil toxtumaydıqan tamujnu beci bir xil yaman süpətlik aylanış bolub, pul paxallıqını yanımı örüldü vitib, karxanılarının ticareti və xalq amısının turmuş tənarxını yığırladıb, axırda Amerika ixtisadığa ziyan salıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Downing küçəsi 10-cu nömrəyə əmdalı kirgən İngiliyanın baş vəziri Andy Burnham 7-ci ayın 20-ci günü vəzifəyə oturuş nutqunda bütün məmləkətə "Mən nəhayət tezlə tunçu buyruğumu düşürüb, dövlətimizin köçələrində qonuş hadisəni axırlaşdırmayın" deyə çağırdı. İngiliyaya bir baxan kişilərin hamısı nurğun şəhərlərinin ümumi boşluğunda daim öy məkansız qalğanlarını görgülü bolduğanlığına diqqət qılğan bolışı mümkün. Muhbir Londonga dəstləb gəlgəndə bunundan qatıq çöçüb gətdi. Bugün ham ordusuğa yıqın piyadlar yoludu. Dağlıq malsı tübiliş köçüsü Oxford köçüsü da. Qaynam taşqıllıqı tolğan Victoria metro bektinin iğizi da. Hətta öz turvatqan yataq binasının arqı işçikidə öy makansız sərgardallarını körgülü boludu. Əngliyədə dalıda qonuş məsələsi köçülada andı sandı körüldüğa mənzirəməz. Bir qurpa davamlıq örləvatqan sallıq məlumatla məsəlini düşənirib berudu. Əngliyə turalğı öy, məhəllə və yerlik hökumət işləri ministerliqi bu il 2-ci ayda elan qılğan sallıq məlumatın ayan buluşca, 2025-ci ili küzdə İngiland rayonuda kecədə köçülədə qonuduğan adam sani 4793-gə yetib, 2010-cı ili dikidən 171% aşqan. Londonda əhval teximi iğir bolub, çoğun London şəhərlik hökumət qarmıqıdiki aparatlarının statistikisiqə qarğanda 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə dalıdı qonğalla 13231-gə yetib, oxşaş məzgildikidən 10% eşib, tarixdiki yeni yuqır səviyyə yaradılğan. Bu sallanın kəyində ruhi kesəllik, doğruğu tayını viliş qatarlıq icdimai məsillə bilən, icdimai qutquzuş, kəmçil buluş, amıvi mülazimət yetərsiz buluş qatarlıq məsillərinin qirəlişib getişidin kilib çıqqan mürəkkəb qeyinçilik ba. Nurğun kişilər doktorxana ya ki türmədən ayrılğandın kiyin, tüzüm yoçqıdan paydılınıb, kocaladı qonuşqı başıldı. Hər növətlik Əngliyə hökuməti hərəkət qollanmay qalmadı. 2017-ci ili öy məkansız qilishni azaytish qanun layihəsi elan qilingandan tartib, dalıda qonuş təşəbbüsünü maqullaşqıca 2018-ci ildən 2025-ci ilgəcə cəmi 938 million funt sterling məbləğ sələndi. Yeni taşıma virusluq öpkəyalıqı yuqumunun dəstləbki məzgilədə həmmə adamın öyü buluş planı yolu qoyulub, təxminən 15 min adam ciddi orınlaşdırıldı. 2025-ci ili 12-ci ayda kəlgüsü 3 yılda 3 milyard 500 milyon funt sterling məbləğ silib, öy makansız qeliş hadisini axırlaşdırış oturuğu qoyuldu. Çıxırılğan siyasət tədbirləri köp, iradə küçlük bolsumu, amma məsələ nəmi üçün həlb olmaydı? Əngliya Dövlətlik İqtisadi Təptiş Məhkəməsi ilgiri doqladıda mundaq təp görsətkən. Məbləğ parç pürat həm qısqı müddətlik. Yerlik hökumət sicil bolmağan maliyyə besimi astıda həqiqi aldın iliş xizmətini qanat yayıdıranmaydı. Teximi avarçılıq boğını, hər qıtımlıq ciddi bir tərəb qılış tədbiri pəsəygəndən kiyin vaqtlıq orlaşdırılğan kişilə yəni köçüqə qayıtıb gəldi. Hazır siyasətinin qayıt-qayıtı ispatlanışı pəqət ciddi əhvalıqı taqabül turışqılı buludu ki, maiyyətdən tüzəşkib olmaydı. Xəbərləri qarğanda Burnham vəzifəyə oturuş nutqı sözləb uzun ötməy Downing köçüsü 340 milyon funt sterling məbləğ ajırtıb 1200 yürüş öy bilən təminləydiganlığını həm də az digəndə 3000 uzun məzgil sırtı qonub qalğıçığa yardım verdiganlığını çəkarlığan. Bıraq 340 milyon funt sterlingni bütün məmləkət dairəsi və 5 ilgə çaşqanda turalğı öy bilən təminləşkə həqiqi türtkü boluş bolmaslıq. Məbləğni qısqı müddətləşdiriş xahişini özgərtiş özgərtəlməslik. Siyasətdəki üzülmə qatlamını toluqlaş, toluqlayalmaslıq texi naməlum. Köçələrdə qonuş məsələsi bir gündülü bolğan iş emas. Bir tədbir bilənlə həl qılğılı bolmaydı. Tarmaq və yerlik tosqutun halqıqan sistemi quruluşuğa, saylam dəvrilikidən halqıqan siyasi iradiga teximi muhtaş. Burnam tuncu paltını çapdı. Lekin tarix bu məsələdə məbləğdən mübəkkərə kəmçil boğunu uzaq müddətlik siyasi iradə ikənliyini qayta-qayta ispatladı. Halbuki bu dəl baş vəzir pat-pat almışıb durduğan bu dövlətinin kəm uçuraydıqan boyumudur. Hörməli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Emincan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da ağlıklı oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizə demək eydim.
4: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz. Əmma künləb-künləb vaxtımız udul kənməydi.
2: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
5: Apa, siz sınıq oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydəkilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
1: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata anamızdı seyğınışqa, vaxtımız udul kəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, muma.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni chiqib turib, rayon darajaga ayirib farqli dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ldik. Dövlətimizin iqtisadi tərəqqiyat və yuqumun aldın eliş tizginləşdə dünya boyca aldınqı oran saxlışı, dövlətimizin yuqumun aldın eliş tizginləşdiki puhta əməli küçü və qudrətlik iqtidarın toluq əks ətküzdü. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün roşən əvzəlikini toluq namayan qıldı. Çıngtırışının özü qəlbə. Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə növbətdə dövlət içi sırtidiki yuqumun aldını eliş tizginləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçılığını çonqurtunub, yanımı səpərvərlik kilib, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qəddi boşaşmay, yuqumun aldını eliş xizmətlərini inçikə puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş. Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıntırıb, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdü çıntırıb, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina, tez təksürüş reaktipi, və doğrini tədqiq qılıb işləş qatarlıq pən texnika ötkəlirgi hocum qılışını küçə itib, aldın iliş tizgilləş xizmətini texımı qaratmılıq iqi qılış gərək. Strategiyəlik iradını saxlab, muqumluq asasıdı ilgirləşdi çıntırıb, yuqumnun aldın iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş obdan pılallab, texımı ünümlük tədbir qolunib, tırışıb, ən az bədəl arqılıq, ən çoğun aldını iliş tizgilləş önümünü qoluğu kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, icdimai tərəqiyyatı körsüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gerək.

Şu kitimlik hayat mamadlıq vəqədən kiyin, o bıraqla itizliqi çıxmas buldu. Çünki itizliqi çıxsıla ilham laylatqı iqında urlub soğulub, o dünya qarab ketib atqan şu tuyğu onun yadığı kep qaladdı. Şunu o, öz taqdırını özgərtib yıqış üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu kitimlik yurtadan ayrılış, onu öz arzu armanlarına yetküzələm. Bola qızıqsağla, dekdala davamlıq ədki radio jorunu proqramımızga orlaşdırılgan Rozi Muhammed Mutallibnin Həvəskarının hikayesi namlıq hikayeti bolsun.

مک بولسان خیالم نی نوادا یورکن نی تنشاب باقن بر محل بلمک بولسان خیالم نی نوادا بیرب سنن چشترن نا اخترغن بلمک بولسان خیالم نی نوادا ازون ازون منزلرد ازغن بلمک بولسان خیالم نی نوادا دریزن نی ایچ پویب شماللانی هیدلغن Bilmek bulsan hıyalımni navada, sadakatnın köklerde leyligin. Bilmek bulsan hıyalımni navada, söyüş üçün semimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin semimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisili kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğurdu. Her bir aşık meşgulağa, bəxtiyar bolsun, muhabbetli köylerimiz, Muhabbetlik kılın

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Aşma itti. Egerini xəssiz əvətkinini uyatlıq iş qılıp qoydum dəb oyludu ətsi, özünü jaq toyğuzu vatqan dekkançılıqnın işlərini qocu darıqı tapşırıp qoyup. Yiraq Sorovski nayyəsidi turduğan dosti Seviyyə Zeskeninkigi qarap yolgu çıxdi. Onun yerlərgi yıqın bir yerdə layxorek köp boludugan çoğun saslıqla bayidi. Dosti onunğa yıqındı xət yezip, uzaqtın buyan barmen dəp bəgə vədilirini əməldi körsətməm sən digən idi, Seviyyə Zeskinin layxorek köp boludugan saslıqları onu xelidin beri özüge tartıp kelip atatdi. Lekin dekkançılık bilen aldıraş bolup getip baralmayı atatdi. Әмді шу ергі берішіні ойлап, шер бағыз келадын, болып мұ деққанчылықтың құтылып, у ерге оу оулығылы бардығыныдың толымы құшал болды. Көңілі пара кенді чағылада оу оулашқы шықыш, оның үшін әң көңілік іш есаплын атты.